0: Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det Annika, der indtog førstepladsen.
1: Hvor er det crazy, det her.
0: Den højst placerede

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.
9: ABC.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Ah, Jarne, er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk. Every
14: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Velkommen på ABC.
18: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
7: Hey, it's me, Martin Garrix.
8: Martin Garrix.
7: This is Ed Sheeran.
9: So rewind, repeat it.
7: Make sure to check out our new single
10: right now on Radio ABC.

0: FSC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
0: ABC Beach Party-karavanen er i Randers Storcenter

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du lige række mig solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Every
12: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
19: Erhverv. Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster.
8: Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Velkommen på ABC.

sidste ende, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
8: Du lytter til ABC.

0: Brown eyes.
1: ABC Beach Party.
2: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
2: 11. juli på stranden i Grenå.
1: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

0: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Og hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
12: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Here we go.
18: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Ifølge Alkohol og samfund efterspørger flere unge nemlig et natteliv, hvor alkohol ikke fylder så meget. De 5 testkommuner bliver offentliggjort til september. Tilbage i 2024 fandt Fødevarestyrelsen brud på reglerne om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalde. Det samme gjaldt for hver anden dyrlæge. Det skriver Informationen, som har fået aktindsigt i en kontrolrapport, der aldrig er blevet offentliggjort. Mange af sagerne handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine. Milliardæren Elon Musk har tabt en retssag mod selskabet OpenAI, der står bag ChatGPT. En jury i Californien har afgjort, at han anlagde sit søgsmål for sent. Musk mener, selskabet forrådte ham, da de gik fra at være en non-profit-organisation til en kommerciel virksomhed. Efter dommen har Musk gjort det klart, at han forbeholder sig retten til at anke afgørelsen. I dag er mest skydevejr, og især vest for Storebælt kan der komme regn eller byer, mens de østligste egne kan få nogen sol. Temperatur mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. Natten til onsdag regn vestfra og 8 til 12 grader.
2: Temperaturen lige nu 9 grader. Du lytter til Radio ABC.
0: ABC.
2: Vi giver dig
0: hits.

0: kun dig. Det står for, det er ham med gitaren her hos Morgenkammeraterne 6 over 6.
1: Godmorgen.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne med Signe og Stefan.
0: Man down, man down, man down. Woman down, woman down.
3: Ja, godmorgen.
0: Freja syg.
3: Freja syg, godmorgen.
0: Ja. Yes. Hun skrev en besked sådan, det er sgu ikke så godt.
3: Nej, hun havde det ikke så godt.
0: Og så er det jo godt, at vi er en virksomhed, der ikke har en kultur, hvor vi presser ind til at sige, kom nu, du skal være her, ellers så kan vi ikke eksistere.
3: Nej.
0: God bedring til hende. Hvad med dig, Signe?
3: Jamen, jeg var faktisk til kamp i går, og en af mine medspillere har faktisk været syg hele weekenden.
0: Nej.
3: Og jeg var rigtig ked af, at hun stadig havde det dårligt. Og også rigtig ked af, at hun muligvis smittede.
0: Jeg kan mærke, Signe, hvis der er nogen, der bare snotter lidt omkring dig, så er du meget sådan noget...
3: Sådan er jeg ikke. Men når jeg skal noget i den her uge...
0: Hvad skal
3: når
0: du?
3: Når jeg har planer...
0: Hvad er det, du skal?
3: Jeg skal til Aalborg Karneval på lørdag.
0: Nå!
3: Og når jeg skal til Aalborg Karneval på lørdag, ja, så skal jeg ikke blive syg en af de her dage.
0: Jeg tør heller ikke tænke på det, ved jeg godt, for det er bare en fest. Det er
3: en kæmpe fest.
0: Og det er meget få mennesker, der sådan siger, nu tager vi den stille rulle til Aalborg Karneval.
3: Det er der ikke nogen, der siger.
0: Så kan jeg godt forstå, at man ikke har lyst til at rende rundt og småskrænde og sådan noget.
3: Lige præcis.
0: Okay, ja. Så forstår jeg.
3: Så det er på godt. Den måde.
0: Ja. Ja. Jeg kender ikke en, der som dig, der kan være sådan, jeg kan dufte, der er nogen, der er småfeber i dag her i lokalet. Kan det være, hvem er det, der kommer og bidrager med mig med det her til festen? Ej, prøv at vi er friske, og det er dejligt, ikke?
3: Helt klart.
0: Og i dagens program?
3: Jamen, vi skal blive ned og have et tema lidt senere. Hvad vil dit barndomsjeg synes om den person, du er i dag?
0: Så der skal lige ses en lille smule tilbage.
3: Den er lidt spændende, synes jeg.
0: Ja, jeg synes, det er sjovt. Det der med, altså... Du kan allerede visualisere dig selv, ikke?
3: Jo, jo, det var det.
0: Havde dit barndomsjeg også, der sagde i børnehaveklassen sådan, lad være med at komme ind, når du er syg!
3: Jeg gider...
0: Hold nu op! Ej, hold op, sorry. Nu trykker jeg meget på det. Prøv her. Vi er her. Velkommen til morgenshowet.

over til Glasgow. Du kunne prøve at stå på business som Bieber, men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant, jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter, som sex i de sidste minutter. Og du vil have følelsen tilbage, så vi smutter.

0: Tag det af fra Berg Tessa, Radio ABC. Vi giver dig hits, og lige om lidt, så får du et lille højdepunkt fra morgenshowet i går. Og der er også et power hit, der venter om lidt fra Martin Garrix og Ed Sheeran. Hæng på.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Hey, it's me, Martin Garrix.
8: Martin Garrix.
7: This is Ed Sheeran.
9: So rewind for Peter.
7: Make sure to check out our new single
10: right now on Radio ABC.

0: Heat It, vores ABC Power Hit.
1: Den har jo egentlig været i, på en harddisk i over 10 år.
0: Ja.
1: Og så lige pludselig så kom hypen sådan lidt, hey, kan I huske den der sang med Martin Garrix engang, og Ed Sheeran, som han spillede live, som aldrig nogen som udkom. Og så var internet meget sådan, nu skal vi bede om den.
0: Nu skal vi have den.
1: Og så blev Martin Garrix for nylig 30, og så tænkte han, Ed Sheeran kan ikke få lov alligevel til at udgive. Og så sagde han faktisk ja.
0: Det er vildt.
1: Jeg tror da, Ed Sheeran var sådan, det gider jeg ikke være med på det der. Men nu er han med på det.
0: Sådan.
1: Og nu til noget, som skete i gårsdagens program. Der er to ting i det klip, vi skal spille om lidt. Mm. Det ene er, du er genial, Sin. Jeg elsker, at du har nogle gode lytteører. Du finder altså noget, hvor jeg tænker, det er dejligt, at man kan gøre lytteren klogere.
0: Ja.
1: Og to, jeg beklager, jeg bare brugte den der sjofle tankegang, som jeg nogle gange har. Ikke? Ja. Det lød sådan noget tidligere.
0: Jeg har lært noget nyt i min ferie.
2: Hvad har du lært?
0: Jeg har lært et nyt udtryk i den her Kristi Himmelfarts ferie.
2: Ja.
0: Og det er ikke, hvad Kristi Himmelfart betyder, Stefan.
1: Nej. Det er, fint.
0: Det er et nyt udtryk. Fordi jeg har selv været ude på landet i den her ferie, været til noget motorfestival. Men hvis man ikke er fra landet, og måske ikke forstår så godt jysk, så skal du lige lytte godt efter nu.
1: Ja.
0: Lige følge godt med i hvert fald. Fordi det nye udtryk, jeg har lært, det er at tage på en snier.
2: En snier?
0: At tage på en snier.
1: Jeg stopper lige musik. En snier.
0: Ved I, hvad det betyder?
1: Jeg har jo desværre sådan nogle lidt, ikke sjove tanker, men du ved godt sådan lidt, der er en, der laver en snier.
0: Nå, ikke lige på den måde. At tage ud på en snier.
2: Ja.
0: Det foregår, at du er ude og køre i din bil,
1: ja.
0: Og nu har jeg lige en jysk fyr til at forklare, hvad en snier går ud på.
3: Du ligger max i anden gear. Ingen lyd næsten, og så har du bare masser af lys. Så kører du ud af en eller anden skovvej, og så kigger du efter rådyr og dådyr det hele.
2: Åh, det er sådan en naturtur.
0: Det er lidt af en naturtur. Det er fordi, når man er fra landet, så er der mange, der godt kan lide bare at tage ud og køre.
2: Ja.
0: Fordi det er sjovt, og det er hyggeligt, og der er faktisk ikke andet at lave.
1: Wow.
0: Sådan. Og så har den her jyske fyr fundet ud af en snier. Så tager du bare ud med fuld lys på dine lygter. Ud en eller anden skov, siger han.
1: Ser på dyr.
0: Så ser du på dyr.
2: Okay.
0: Ser du på rådyr, du gør ikke noget ved dem.
2: Nej, du kigger bare på dem.
1: Men ellers de samme, man møder i byen.
2: Ej, det er lidt hyggeligt,
1: arm faktisk. Arm i karmen, dem der lige kører 10 km langsomt med alle andre. Det er bare på landet, det her.
0: Det er bare på landet, det her, ja.
1: En wow.
0: Så det er bare lige til næste gang, hvor du måske er fra landet og tænker, jeg keder mig. Vi tager ud på en køretur.
1: Hvad gør vi så?
0: Hvad
1: gør vi?
0: Vi tager ud på en snier. Hvad så? Sig, hvad du får.

Der er bare en eller anden sommervibe over den her sang fra Lamina Chili. Hvad er du på? Er der også sommertemperatur i dag? Ja, det kan du så høre, når jeg opdaterer dig med en vejrudsigt. Og den eneste om lidt kommer ind i studiet med ABC-nyhederne. Og fra Lamina og Chili til David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune inviterer i dag til landdistriktskonference i Langå Kulturhus. Her mødes borgere, foreninger og fællesskaber for at dele idéer og styrke udviklingen i landsbyer og mindre bysamfund. Temaet er livskvalitet i landdistrikterne med fokus på fællesskab og lokale initiativer. Konferencen afsluttes med priserne Årets Ildsjæl og Årets Initiativ, som hylder dem, der gør en særlig indsats lokalt. Norddjurs Kommune satser på velfærdsteknologi, der skal hjælpe borgerne med at klare sig selv længst muligt i eget hjem. Derfor har kommunen åbnet en ny udstillingsbolig i Grenå, hvor interesserede kan opleve hjælpemidler til hverdagen, blandt andet medicinrobotter, smarte køkkenredskaber og praktiske hjælpemidler til hjemmet. Målet er at skabe mere tryghed, frihed og selvstændighed til borgerne. Udstillingsboligen holder åbent hver onsdag fra 10 til 16, og alle er velkomne. Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at den nye undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Ifølge Alkohol og samfund efterspørger flere unge nemlig et natteliv, hvor alkohol ikke fylder så meget. De 5 testkommuner bliver offentliggjort til september. Tilbage i 2024 fandt Fødevarestyrelsen brud på reglerne om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalde. Det samme gjaldt for hver anden dyrlæge. Det skriver Informationen, som havde fået aktindsigt i en kontrolrapport, der aldrig er blevet offentliggjort. Mange af sagerne handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine.
2: Godmorgen til dig. Velkommen til den 19. maj. Det er en tirsdag, som byder på sol. Bare roligt. Men til at starte med, så er det altså lige med skyer, regn og byer, men eftermiddagen, det bliver altså med sol. Temperatur op til 16 grader i dag. Lige nu, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 9 grader.
3: Randershegnens Land på Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlev Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
4: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
5: Nørhald Auto søger en mekaniker til holdet. Er det dig, så sørger vi for, at du bliver endnu bedre rustet til fremtiden med videreuddannelse til Bosch-tekniker. Tjek Nørhald Auto Jobspot på Facebook.
6: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
7: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
6: Det er en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
7: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
6: Jeg elsker simpelthen, når du fejrer varen væk.
7: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
6: før vi kommer til at sælge igen.
8: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
9: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
10: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
9: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
8: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
11: Hej, det er Per fra Greensill. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensill.dk eller besøg os på Jomfrulykken. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
12: Kom til Landbrugsmesten Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
13: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Nettoline.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

0: 62. Halløj, så Emil her. For anden uge i træk blev det Annika, der indtog førstepladsen.
1: Hvor er det crazy, det her.
0: Den højst placerede

0: Sabernusche. Vi har også morgenkammeraterne på ABC, hvor det er blevet tid til et morgenboost.
1: Ja, det er. Morgenboostet er, vi kan være stolte af os selv.
0: Vi kan være stolte af os selv.
1: Vi kan være stolte af Danmark,
0: okay,
1: som repræsenterer sig så flot, som vi nogle gange gør. Internationalt.
0: Ja.
1: Og nej, jeg tænker ikke Lego, Novo Nordisk, eller hvad vi ellers går og laver uden for grænsen.
0: Okay.
1: Her i weekend var der Eurovision.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Søren Torbegård Lund, før vi går hjem, blev nummer 7.
0: Mm.
1: Var egentlig på et tidspunkt langt til sådan førstepladsen, andenpladsen, tredjepladsen, femtepladsen, syvendepladsen. Det er der, vi endte, ikke?
0: Ja.
1: Og mens at Dera var på Bulgarien med Bangara,
0: Yeah.
1: Så kan jeg se, at den streamer vanvittigt godt på verdensplan. Altså, det er ved at blive et sommerhit, faktisk. Så kan jeg sige, at Før vi går hjem er blevet et hit i 2 lande i Europa.
0: Okay.
1: Hvorhen?
0: Ja, hvorhen?
1: Ja, hvorhen?
0: Er vi tæt på?
1: Ja, det er vi. Vi er okay tæt på.
0: Er vi i sådan noget Norge, Sverige?
1: Sverige i hvert fald.
0: Sverige?
1: Sverige er okay. Den lige nu sådan i top 15 på Spotify.
0: Okay.
1: Men det land, hvor de er mest fan af den sang, ikke?
0: Mm.
1: Det er Finland.
0: Okay.
1: Jeg havde ikke lige... Jeg ved godt, at dansk og finsk, det er ikke så tæt på hinanden.
0: Nej, det er det ikke.
1: Men jeg synes bare, det er dejligt. Altså, jeg kan se herhjemme i Danmark, der klarer den så også rigtig godt.
0: Mm.
1: Men så den også klarer sig okay i Norge, Østrig og Litauen.
0: Det er sjovt.
1: Jeg elsker det der med popmusik, ja. Prøv at tænke på, man kan sige, når Søren han bliver gammel på plejehjem, så siger han... Åh, ja, der var en gang, hvor Litauen godt kunne lide, hvad jeg lavede af musik, og bare sådan, hvad?
0: Litauen.
1: Så morgenboostet slutter her med, godt klaret, Søren.
0: Ja.
1: Det blev ikke til en sejr. Det kunne have været hyggeligt med Eurovision på dansk jord. Men til gengæld, så kan du få nogle kodepenge her fra Radio ABC. Min krop,

Annika, den sindssyge, stærke vokal, som bare brager igennem på Livsforladt. Selv når hun er rasende, så bliver man glad på hendes vegne. Jeg er Stefan, sammen med Signe, der giver vi dig morgenkammeraterne. Nyhedsopdatering klokken 7. Først musik fra Felix Jane, og nu en klassiker fra Justin Bieber.

0: Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi dit lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune inviterer i dag til landdistriktskonference i Langå Kulturhus. Her mødes borgere, foreninger og fællesskaber for at dele idéer og styrke udviklingen i landsbyer og mindre bysamfund. Temaet er livskvalitet i landdistrikterne med fokus på fællesskab og lokale initiativer. Konferencen afsluttes med priserne Årets Ildsjæl og Årets Initiativ, som hylder dem, der gør en særlig indsats lokalt. Norddjurs Kommune satser på velfærdsteknologi, der skal hjælpe borgerne med at klare sig selv længst muligt i eget hjem. Derfor har kommunen åbnet en ny udstillingsbolig i Grenå, hvor interesserede kan opleve hjælpemidler til hverdagen, blandt andet medicinrobotter, smarte køkkenredskaber og praktiske hjælpemidler til hjemmet. Målet er at skabe mere tryghed, frihed og selvstændighed til borgerne. Udstillingsboligen holder åbent hver onsdag fra 10 til 16, og alle er velkomne. Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at den nye undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Ifølge Alkohol og samfund efterspørger flere unge nemlig et natteliv, hvor alkohol ikke fylder så meget. De 5 testkommuner bliver offentliggjort til september. Tilbage i 2024 fandt Fødevarestyrelsen brud på reglerne om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalde. Det samme gjaldt for hver anden dyrlæge. Det skriver Informationen, som havde fået aktindsigt i en kontrolrapport, der aldrig er blevet offentliggjort. Mange af sagerne handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine.
2: Godmorgen til dig. Sol mange steder i Østjylland. Senere bliver det erstattet af skyer og regn, inden eftermiddagen igen bliver med opklaring og sol. Så det er altså lidt... Den er der ikke, men den er der alligevel lidt senere. Temperatur i dag op til 18 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenå. Maja Randers, alle 10 grader.

0: Det her er Morgenkammeraterne med Alex Warren og sang Fever Dream. Jeg hedder Stefan.
1: Jeg hedder Signe.
0: Og jeg er her ikke. Nej, hun er syg. Hun har
1: så igen måde, du kunne sige det på.
0: Ja,
1: Freja er desværre syg.
0: Lidt, som om jeg var ved at lave en opkast. Det var ikke
1: meningen. Lidt.
0: Jeg vil lige lave lidt larm for, eller vi vil lave noget larm for nogle ret vilde mennesker. Det er en duo. De kalder sig for Wayne Waters, og de har haft det ret sjovt og grineren med de her lidt vanvittige videoer og sange, som de har lagt på TikTok og Instagram.
1: Mm.
0: Har fået mange views.
1: Ja. På fredag, der skal vi faktisk snakke med dem.
0: Det bliver hyggeligt.
1: Morgenkammerater. Det bliver mega hyggeligt.
0: Yes.
1: Det er efter klokken 8, at der er mig, Stefan og Freja, når hun bliver tilbage, tager en snak, og fordi vi får besøg af Wayne Waters.
0: Og det er sådan lidt spændende, fordi altså, de startede med at være meget alvorlige og skulle være popstjerner. Og der var ikke rigtig nogen, der helt kunne lide deres musik. Og så valgte de at komme med sådan lidt mere en comedy approach, og det har bare gjort, at deres musik faktisk er blevet vældig, vældig populær.
1: Ja, det er ret fedt.
0: Og det er jo ikke lang tid siden, at det var mors dag.
1: Mm-mm.
0: Og i den forbindelse, der udgav de en sang, der hedder Ring til mor. Den spiller vi nu, og så en reminder om, at det du altså hører i radioen om lidt, de bliver altså en del af Morgenkammeraterne på fredag.

0: Det er ligesom om det er en effekt, man ikke hører længere. Den der mørke stemme der. Alma, Dye My Hair, tilbage i tiden fra 2016. 2026, morgenkammeraterne.
1: Og lige om lidt.
0: Og hvad så?
1: Der skal vi have gang i tirsdags tip. Fordi det er jo tirsdag, og bare
0: og det er et tip på vej.
1: Det er et tip på vej. Jeg har en på vej til dig. Jeg kan fortælle, at det skal handle om den danske sommer. Og det er ikke Tobias Rahim og Birte Kjær sang, jeg snakker om.
0: Åh, det var ærgerligt.
1: Det er den danske sommer, hvor at vi jo godt kender det. Det kan godt begynde at regne.
0: Ja.
1: Og det begynder at regne halvdelen af tiden. Derfor så skal jeg lige preppe dig lidt på alt det regnvejr. Det sker lige om lidt, inden da, så får du her Burhan G og Medina med gemt dit nummer.

0: håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
1: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt. Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: Bowser med Magnetic. Så starter tirsdagen, kan du så komme i gang.
1: Nu skal vi til det. Tirsdags tips. Det du venter på hver uge. Jeg skal nok komme til det nu, bare rolig. Det skal handle om alle de regnværsdage, som du ved kommer til at ske igennem den danske sommer.
0: Jeg har lige fortalt dig, at jeg havde sådan noget arbejdsdag med vuggestuen, som blev aflyst på grund af det regnvejr, der kommer i morgen.
1: Ja.
0: Og jeg var sådan, for helvede, Danmark, ja. Danmark.
1: Ej. Jamen altså, vi ved, det kommer. Og vi går altså også ind i den tidbrud, hvor at risikoen for skybrud stiger markant.
0: Ja.
1: Og skybrud er jo defineret som mere end 15 mm regn på bare 30 minutter. Det er altså de her voldsomme byer, vi har i sommerperioden.
0: Jamen, jeg hader på ting, hvis man er ude at cykle, og man ikke lige får kalkuleret den, og så får man lige de der 30 minutter.
1: Ej, det er bare forfærdeligt. Jeg kan sige, at Jylland er samtidig blandt de steder i landet, der oftest bliver ramt af skybrud.
0: Yeah. Juhu. Ja, juhu.
1: Vi er over gennemsnitsdatoen for det første skybrud i Danmark, så derfor så kommer jeg nu med ugens tirsdags tips. Brug lidt tid på at sikre hjemmet, før det er, regnen kommer.
0: Åh, det har jeg slet ikke tænkt på, ja.
1: Det er jo det, fordi, Stefan, du bor i hus.
0: Jeg er blevet husejer for nylig. Ja.
1: Jeg skal til at flytte hus med kælder, hvilket er et godt offer for skybruddet.
0: Nej.
1: Ja, så det første, du skal gøre, det er lige at starte med at tjekke tagrender og afløb. Vandet, det skal kunne løbe væk. Ja. Og har du en kælder, så flyt alle værdifulde ting væk fra gulvet og gå gerne op i højden. Op på et bord, whatever. Det kan være en god idé at have sandsække, plast, klar til, hvis du bor et sted, der tidligere har været ramt af sådan nogle oversvømmelser.
0: Og spørger lidt om, skal de have sandsæk på den på sådan ydersiden eller indersiden af døren?
1: Det vil jeg jo mene ydersiden.
0: Okay, godt.
1: Ja.
0: Okay, jeg skulle spørge for en ven.
1: Nå, ja, fra en ven, ja. Hvis der bliver varslet skybrud i dit område, så sørg for selvfølgelig at lukke vinduer og døre helt tæt.
0: Og det giver lidt sig selv, ikke?
1: Det giver jo lidt sig selv. Ja. Men hold så ellers gerne øje med huset under uværet. Altså sådan, er du hjemme, hold gerne lige øje rundt omkring, specielt nede i kælderen. Fordi selvom vi ikke lige kan styre vejret, så kan vi heldigvis gøre en del for at undgå de der større, rigtig trælse skader.
0: Og det er ikke altid forsikring dækker.
1: Det er ikke altid forsikring dækker.
0: Nej.
1: Det var altså ugens tirsdags tip. ABC.

Hvis du har sikret dig en billet til Roskilde Festival i år, så bliver det altså med Sara Larsson, der indtager orange scenen. Her sammen med Tyler var det Shit Did It Again. En, som også gør det, det er Tame Impala. Sammen med Jenny, Dracula, morgenkammeraterne og Dan Jensen med nyhederne her kl. 7.30. Hæng på!

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune inviterer i dag til landdistriktskonference i Langå Kulturhus. Her mødes borgere, foreninger og fællesskaber for at dele idéer og styrke udviklingen i landsbyer og mindre bysamfund. Temaet er livskvalitet i landdistrikterne med fokus på fællesskab og lokale initiativer. Konferencen afsluttes med priserne Årets Ildsjæl og Årets Initiativ, som hylder dem, der gør en særlig indsats lokalt. Norddjurs Kommune satser på velfærdsteknologi, der skal hjælpe borgerne med at klare sig selv længst muligt i eget hjem. Derfor har kommunen åbnet en ny udstillingsbolig i Grenå, hvor interesserede kan opleve hjælpemidler til hverdagen, blandt andet medicinrobotter, smarte køkkenredskaber og praktiske hjælpemidler til hjemmet. Målet er at skabe mere tryghed, frihed og selvstændighed til borgerne. Udstillingsboligen holder åbent hver onsdag fra 10 til 16, og alle er velkomne. Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Ifølge Alkohol og samfund efterspørger flere unge nemlig et natteliv, hvor alkohol ikke fylder så meget. De 5 testkommuner bliver offentliggjort til september. Tilbage i 2024 fandt Fødevarestyrelsen brud på reglerne om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalde. Det samme gjaldt for hver anden dyrlæge. Det skriver Informationen, som havde fået aktindsigt i en kontrolrapport, der aldrig er blevet offentliggjort. Mange af sagerne handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine.
2: Og hvad er det så for en dag, du står op til vejrmæssigt? Jamen, det er lige nu med sol, senere skyer, en ordentlig regnskyl, som kan være med torden. Og så er det en eftermiddag og aften, hvor solen også får lov til at kigge frem igen. Temperatur op til 18 grader, og aktuel Ebeltoft og Grenaa 10, Maja 11 og Randers 10 grader.
3: Oplev Katinka. Årets hovednavn til Gademusikerfestival i Grenaa. Byens summer af musik i gaderne. Og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenaa til Gademusikerfestival. Det er gratis.
4: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
5: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hersten.
6: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
7: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTA. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
8: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
9: For hæflon, Lars! Du får aldrig fingeren ud! Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven! Få nu ringe til Mørup Allianz. De går til os algebehandler og ved, hvad de laver.
10: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allierens. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allierens.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
11: Hensøj Karavan, det er Jan.
12: Hej far, det er Naja.
11: Ringer du nu også? Hvad så da?
12: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
11: ja,
12: se...
11: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
12: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
11: Glas, ja. Nye tallerkener
12: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det... Altid for varmt.
11: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
12: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
11: Jo, det må vi se på.
12: Det eneste, du snart kan huske, er...
11: Ja, det er ikke nemt med 2 døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Gosh, I love it fra St. Clara, Signe og Stefan her. Vi er morgenkammeraterne.
1: Det er tid til, at vi har brug for din hjælp, fordi hvis nu du tænker tilbage på din barndom og på den person, du var dengang, hvor meget har du egentlig udviklet dig? Altså, vil dit barnedig kunne lide den person, du er i dag? Derfor spørger vi dig, hvad vil dit barndoms jeg synes om den person, du er i dag?
0: Oho.
1: Stefan.
0: Ja, jeg tænker sådan lidt, at jeg kunne godt tage de ting, som jeg drømte om, og de ting, jeg har opnået. Mm. Jeg tror, han vil være godt tilfreds. Jeg kan sige så meget, at barndoms jeg havde jo forbi for at snakke i telefon.
1: Det er sjovt.
0: At jeg var bange for at ringe, og jeg var bange for at tage telefonen.
1: Ja.
0: Og nu har jeg et arbejde, hvor jeg laver ikke andet end at ringe rundt.
1: Ja.
0: Og sådan skal være på forbindelse med andre. Så der er noget generethed og sådan noget, ikke? Og sådan statusmæssigt, jeg vil sige, jeg tror, han var stolt. Jeg er godt tilfreds. Jeg vil sige sådan, at gode ting kommer til dem, der venter.
1: Ja.
0: Hvad med dig?
1: Jeg tror også, at mit barndoms jeg vil være stolt. Også fordi, at jeg var jo barnet, der tvang min familie til at sætte sig ved spisebordet, imens mig og min bedste veninde opførte et teaterstykke ude på stuegulvet.
0: Maden bliver kold, Signe. Ja. Nej, jeg skal se anden akt om lidt.
1: Jeg var det barn. Jeg var det barn, der drømte om at blive skuespiller og teaterstykke. Ja, det er så ikke lige blevet. Men at jeg...
0: Det er stadig nået,
1: så, ja. At jeg så sidder her på, som radiovært, det tror jeg, hun ville være ret stolt af. Det tror jeg.
0: Fik du at vide i skolen, du snakkede som et vandfald? Det fik jeg en dansk lærer. Hun sagde, det er fordi, du snakker som vandfald.
1: Selvfølgelig gjorde
0: det. Og så var sådan mm-hmm.
1: Nej, men jeg har fået vidt efter, jeg har fået det her job af flere af mine lærere. Det kan jeg faktisk godt forstå, du er.
0: Ja. Ej, hvor okay. Dejligt. Det er igen, altså det kan også være, at man siger sådan, prøv at høre, mit barndoms jeg vil være skuffet. Eller mit barndoms jeg vil være overrasket.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne høre din historie. Ligesom sådan, kig lidt tilbage og sige, hvad drømte du om, hvor er du i dag, og hvad vil dit barndoms jeg synes om den person, du er i dag. Ring eller sms 28 36 12 12. Nu!

0: Morgenkammeraterne her på ABC, der var det Take McRae med Just Keep Watching.
1: Og du skal ikke bare, du skal ikke kun se, du skal også lytte.
0: Ja, du skal også lytte.
1: Det er radio, det her. Temaet er, hvad vil dit barndomsjeg synes om den person, du er i dag?
0: Lene starter ud med at skrive, hun vil se op til mig, er blevet en person med selvindsigt, selvtillid, selvkærlighed, og som kan kalde sig for et godt menneske. Det var bestemt anderledes, da jeg var barn. Dengang følte jeg mig ikke noget værdi i forhold til andre, og det gør ondt indeni, når jeg ser billeder af mig selv fra før i tiden. Så det er jo rart altså, at vide, hold op, hvor er jeg blevet en helt anden person.
1: Jamen, det er det der med, at man glemmer nogen, når man har sådan lidt en stresset hverdag, og man sådan lige stopper. Prøv lige at stoppe op. Prøv lige at kigge på, hvordan det var før.
0: Lige præcis, ja.
1: Og når man nogle gange siger, at græs er altid grønne på en anden, så tænker man, det kan være, du faktisk er på den der græsplæne. Du hygger dig på den selv. Sandra siger, at jeg er stolt over at beholde min barndom og fantasi, og kan have det sjovt med prutter med mine børn. Prutter er sjovt.
0: Emma, hun vil glæde sig over at få opfyldt nogle af mine drømme, men skuffet over de drømme, som gik tabt på vejen. Dog vil hun være taknemmelig, at det hele nok skal gå fint alligevel.
1: Og drømmen kan jo ændre sig. Det der med, altså nogle gange, altså det er klart, hvis du gerne vil være fodboldspiller på landsholdet, ikke, så bliver du måske skuffet, at du ikke lige bliver udtaget. Men
0: det kan man sige.
1: Det kan være, at man finder ud af sådan, lykken er måske et andet sted.
0: Mm.
1: Annie Høvd siger, hun vil være stolt, det er jeg ikke i tvivl om.
0: Ej, hvor dejligt. Det er også dejligt bare at vide.
1: Mm.
0: Hun skulle være stolt. Frederik, han vil nok synes, at jeg er sej, men vejen hertil vil han nok gerne have undværet.
1: Du er sej. Okay. Jeg er dame sej. Det ser overhovedet ikke sej ud. Katrine siger, at hun vil godt kunne lide mig. Jeg har fundet meget ro og er et godt sted i livet. Måske ikke det sted, hun lige regnede med, men jeg har det godt.
0: Ja, også det der med at tage andre veje i livet.
1: Mm.
0: Claus, han synes, jeg var barnlig, men også sjov. Sådan.
1: Det er dejligt.
0: Barnlig og sjov.
1: Margit. Hun undrer sig over, hvorfor vi ikke bliver gift med ham, den lækre skuespiller, og skuffet over, hvorfor jeg ikke har ladet at flyve, men er godt tilfreds med kattefarmen. Kattefarmen. Fedt, nej. Men prøv at, jeg synes bare, altså, nu skal jeg ikke være sådan en, der prædiker noget, men jeg siger bare til dig, der måske lytter med og tænker sådan, jeg er ikke helt et dejligt sted i livet, eller et eller andet. Rejsen er i gang.
0: Ja, helt klart.
1: Altså, det er ikke alle, der har det nemmeste. Men det bare for at sige, barndomsjeg vil stadigvæk kigge på dig og tænke, okay, you did it your way.
0: Helt klart.
1: Tak for at være med. Hvad vil dit barndomsjeg synes om den person, du er i dag? Det var altså temaet hos Morgenkammeraterne, som sender den videre til Dan Jensen. Nyhedsopdatering om små 10 minutter. Inden da, Anton Vesterlin og Annika, og nu går skrop for den nyeste fra Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
11: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
12: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
13: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
15: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
16: tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Regnskov er kommet et stort skridt tættere på en markant udvidelse. Økonomiudvalget i Randers Kommune bakkede på et møde i går op om at fortsætte arbejdet med at udarbejde en ny lokalplan for området ved Tørvebryggen. Planerne omfatter blandt andet 3 nye kupler, en ny hovedindgang og flere grønne byrum omkring regnskoven. Samtidig skal der findes løsninger på trafik og parkering, fordi over 200 eksisterende P-pladser bliver berørt af projektet. Ifølge den kommunale forvaltning skal udvidelsen både styrke forbindelsen mellem by og natur, men også fastholde regnskoven som et af de mest markante vartegn for Randers. Randers Kommune inviterer i dag til landdistriktskonference i Langå Kulturhus. Her mødes borgere, foreninger og fællesskaber for at dele idéer og styrke udviklingen i landsbyer og mindre bysamfund. Konferencen afsluttes med priserne Årets Ildsjæl og Årets Initiativ. Statens Serum Institut, SSI, vurderer, at der er meget lav risiko for at smitte med sygdommen Ebola kommer til Danmark. Meldingen kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen WHO natten til søndag erklærede et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. SSI følger nu udviklingen tæt. USA's præsident Donald Trump er af Qatar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater blevet bedt om at afblæse et planlagt angreb mod Iran i det, der nu foregår seriøse forhandlinger. Det skriver præsidenten i et opslag på sit sociale medie. Angrebet var planlagt til at ske i dag, lyder det. Præsidenten siger desuden til journalister, at de aktuelle forhandlinger med Iran ser positive ud.
2: Der er ikke så meget at sige om morgentrafikken. Den kører som den skal, men spotter du et eller andet, kan du altid ringe eller sms'e på 28 36 12 12. I dag med skyer og regn er til med eftermiddagen bliver med sol, så selvom at du måske stopper og tænker, lækker solskinsvejr og lune temperaturer, så bliver det altså lidt senere afbrudt af dansk regnvejr. Det er sådan, det plejer. Temperaturen nu, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, 12 grader.

0: party. Bliv, hvor du er. Du skal også bare blive her hos morgenkammeraterne på ABC, Signe og Stefan. Fordi vores kære kollega Freja desværre er syg.
1: Hun ligger og sover, kanskje.
0: Tænk, det håber jeg for hende.
1: Ja, hvis ikke, så bliver vi skuffet. Ja. Det der kender typerne sådan, nej, jeg er okay. Bare gå nu hjem. Bliv hjem.
0: Gå hjem og sov.
1: Sov. Ja. Godt, Freja. Nu skal du høre, Signe, fordi nedtællingen er i gang. Der er ikke lang tid til, at der kommer til at være den der... Man kan nok ikke slå Aarhus, og vi har vundet guldet, bossen. Den kan du ikke slå, den der energi, vel?
0: Nej, det behøver vi heller ikke.
1: Jeg kan mærke, at du er på det, som jamen, Randersvæk.
0: Nej, jamen,
1: Ja, for jeg vil gerne snakke om Royal Run.
0: Ja.
1: Status. Jeg har stadigvæk ondt i ryggen. Jeg overvejer oprigtigt, om jeg skal melde afbud til løbet.
0: Det er så slemt.
1: Ja, det er irriterende. Det er jeg rigtig træt af. Hvad med dig? Har du fået løbet?
0: Jeg spillede jo fodboldkamp i går.
1: Nå, det er en form for træning.
0: Det er en form for træning. Men jeg begynder at snakke med flere og flere af min omgangskreds om det der med, at der er mange bakker. Der er altså nogle bakker på den rute der, som jeg ikke glæder mig til. Fordi når jeg er ude at løbe, så er det bare en lige strækning. Jeg gider ikke de bakker der.
1: Og det er
0: der...
1: fordi, jeg tror det er mentalt.
0: Ja, jamen, det er mentalt, 100%. Fordi jeg tænker da helt klart, altså gejsten og så videre skal nok få mig igennem det. Men lige nu sidder jeg bare og tænker, den bliver hård.
1: Vi havde et møde med kommunen i går, så tungt det kan lyde. Og det er fordi, at Radio ABC kommer til at sende live på mandag.
0: Ja.
1: Vi skal nok opdatere i forhold til trafik og en masse praktiske informationer, god stemning, interviews. Vi arbejder også på at få kongen med.
0: Ja.
1: Vi håber, det lykkes.
0: Det kunne være så fedt.
1: Det kan være, vi kun får stillet et spørgsmål. Men vi satser alt på, at Emil fra ABC eftermiddag, han lykkes med det.
0: Ja.
1: Han har fået sådan en speciel akkreditering, hvor han kommer til at... Han kommer ikke til at bo på Dannebro, men han kommer meget, meget til at bo. Og hvis du tænker, jeg skal jo være med, og hvordan er det, hvor kan jeg parkere, og hvad er det med busserne og så videre, ikke? Jeg kan godt gå i gang med at fortælle en masse sådan, så kan du gøre sådan, og så kan du gøre sådan, ikke?
0: Det vil sige, lang tid.
1: Randers Kommune har lavet en fremragende hjemmeside, og så findes der også appen, Royal Run app, som man, hvor den er proppet med informationer.
0: Ja, det er altså det smarteste, du gør. Det er at downloade den app, hop ind på den hjemmeside, ellers det...
1: Det er gratis.
0: Det er gratis?
1: Det er gratis, og den er både i App Store og Google Play. Så lyt til Radio ABC på mandag, når der altså er Royal Run live-sending. Og så lover vi også lige at følge op, hvem der er hurtigst også ABC. Jeg tror ikke, det er mig.

0: Ariana Grande og The Weeknd fra 2015. Det var Love Me Harder. Jeg var på kærlighed. Du har lige
1: jamen,
0: fået
1: jeg skulle sige, jeg synes ikke, det var en sød måde, Jørgen, han sagde godmorgen.
0: Du har lige fået en morgenhilsen fra Mr. Mega Nice efter klokken 10 i din radio.
1: En morgenhilsen?
0: Ja, han gav dig en fuckfinger.
1: Han gav mig en fuckfinger yes. igennem roden. Ja, jamen lad os da gå til noget mere positivt.
0: Tak for det.
1: Lige om lidt, så skal vi snakke om hjemmeis.
0: Ja.
1: Så du en hjemmeis-bil i går, Stefan?
0: Ja, det gør jeg. Jeg bor et sted, hvor der er en rute, der siger ding, ding, ding.
1: Gik du hen til den?
0: Nej.
1: Det kan jeg fortælle dig. Det skulle du have gjort.
0: Nej, hvad?
1: Det skulle du have 100% have gjort.
0: Hvorfor det?
1: Lige om lidt, så skal jeg fortælle, hvordan hjemmeis fejrer deres 50-års fødselsdag.
0: Er det for sent nu?
1: Nej, det er ikke helt for sent. Det er ikke for sent endnu.
0: Nå, okay.
1: Bare roligt. Hvis den kommer igen, så skal du bare skynde dig at gøre det.
0: Men først, en mand, der lige har startet sin verdensturné. Internettet går mok over Harry Styles er tilbage. Han danser rundt på scenen.
1: Nej, det er fedt.
0: Og jeg bliver simpelthen sund. Vi har en kollega, der faktisk skal se flere koncerter med ham. Og jeg er sådan, der får jeg lyst til at give en fuckfinger.
1: Er det
0: rigtigt? Nej, det skal jeg lade være med. Nej, den energi bruger vi ikke i dag. Harry Styles, American Girls.

0: prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myrer, myrer, myrer overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: The Second Voice med Let Me Be. Jeg håber lidt, at dem, der lige har hørt sangen, har en højtaler, der godt kunne spille de der tunge basstoner. For ellers så er det sådan en transistorradio. Sådan et...
1: Ja, det lyder fedest med gode højtalere. Vi skal snakke om hjemmeisbilen.
0: Hjemmeisbilen?
1: Hjemmeisbilen.
0: Altså den der ding, ding, ding, ding.
1: Altså den der siger ding, ding, ding, ding. Og du så råber, far, mor, kan vi da komme ud og spise?
0: Ej, jeg blev helt sulten.
1: Det var i maj 1976, at hjemmeisbilen for første gang kørte ud på vejene. Og siden da har den jo været altså ikonisk med den her blå bil og den her klokke, du lige har hørt.
0: Hvad siger du, 76? Det er 50 år siden.
1: De fylder nemlig 50 år.
0: Yeah!
1: Og derfor så giver hjemmeis en omgang til danskerne. Fordi at de rammer, at de runder et skarpt hjørne, selvfølgelig. Ja. Og det bliver markeret med en landstækkende fejring. Derfor så har de udviklet en særlig jubilæumsis. Det er en flagstang af vanilje- og jordbærflødeis. Så er selvfølgelig formet som et dannebrogsslag.
0: Sådan. Dans for danskerne.
1: Og fra den 18. maj, som jo var i går, så kan alle danskerne nu smage den nye is. Og det er gratis. Fordi hjemmeis uddeler 90.000 gratis flagstanger.
0: Det er ikke mange.
1: Det synes du ikke er mange?
0: Nej, det synes jeg ikke. Også fordi jeg så tænker på, hvor mange kan stoppe. Hvor mange biler er der i Danmark?
1: Jo, men så... man kan sige, der var en ved dig i går.
0: Hold op. Jeg ved det godt.
1: Du kunne jo have gået til den bil og fået gratis is.
0: Ja, jeg kunne have været verdens bedste far.
1: Det kunne du nemlig.
0: Det var jeg ikke.
1: Jeg synes, 90.000 er meget i forhold til, det er jo ikke alle, der går ud til den bil, når den stopper.
0: Det finder vi ud af, når den kører forbi igen i dag.
1: Ja, nu har du hørt det, så det kan være, du lige skal tænke dig om, når du hører den i dag. Men derudover, der er mere nemlig. Hjemmeis guldjagt.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, for at fejre deres 50 år, så kan du altså også finde en guldnøgle. Der kan, som de selv kalder det, åbne isdepotet. Fordi det er den her skattejagt, at når du køber en kasse is med de her flagstangsis, så kan du altså være heldig at finde én nøgle i
0: det er
1: kassen.
0: Sådan, det er sådan lidt Willy Wonka.
1: Det er meget Willy Wonka, for der er kun én nøgle.
0: Og så kommer der en... Ej, ikke sige, der kommer en tvær, men der kommer en eller anden siger, tillykke, velkommen til!
1: Du kan altså vinde en helt særlig oplevelse med besøg på et hjemmeisdepot, det tror jeg i øvrigt er ret sejt. Derudover også en is til en samlet værdi af 5.000 kroner.
0: Altså én is?
1: Is. Til en samlet værdi. Okay. Altså flere is.
0: Jeg troede, det var pakket ind i bladkuglen.
1: Men i hvert fald, du kan selvfølgelig læse meget mere på deres hjemmeside, men stort tillykke til hjemmeis!
0: Ja da!
1: Jeg synes, jeg er ret fedt. Jeg må så også sige, nu får jeg faktisk rimelig meget lyst til is.
0: Jeg har mega meget lyst til is. Kære hjemmeis, kunne I ikke komme forbi Randers station?
1: Please.
0: Og så en is til 50.000 kroner.
1: Det kunne være fedt.

Olivia Dean på Man I Need. Det skulle have været en genial koncert, da hun i sidste uge var i Royal Arena. Udsolgt. Der er ikke udsolgt, sagde ABC Beach Party. Hvis du skal afsted, så er det nu på beachparty.dk, du kan købe din billet. Og hvem kommer så spiller til festen? Ja, det gør ham her, blandt andet. Han kommer til at være debutant. Albert Heath med Daisy.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Regnskov er kommet et stort skridt tættere på en markant udvidelse. Økonomiudvalget i Randers Kommune bakkede på et møde i går op om at fortsætte arbejdet med at udarbejde en ny lokalplan for området ved Tørvebryggen. Planerne omfatter blandt andet 3 nye kupler, en ny hovedindgang og flere grønne byrum omkring regnskoven. Samtidig skal der findes løsninger på trafik og parkering, fordi over 200 eksisterende P-pladser bliver berørt af projektet. Ifølge den kommunale forvaltning skal udvidelsen både styrke forbindelsen mellem by og natur, men også fastholde regnskoven som et af de mest markante vartegn for Randers. Randers Kommune inviterer i dag til landdistriktskonference i Langå Kulturhus. Her mødes borgere, foreninger og fællesskaber for at dele idéer og styrke udviklingen i landsbyer og mindre bysamfund. Konferencen afsluttes med priserne Årets Ildsjæl og Årets Initiativ. Statens Serum Institut, SSI, vurderer, at der er meget lav risiko for at smitte med sygdommen Ebola kommer til Danmark. Meldingen kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen WHO natten til søndag erklærede et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. SSI følger nu udviklingen tæt. USA's præsident Donald Trump er af Qatar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater blevet bedt om at afblæse et planlagt angreb mod Iran i det, der nu foregår seriøse forhandlinger. Det skriver præsidenten i et opslag på sit sociale medie. Angrebet var planlagt til at ske i dag, lyder det. Præsidenten siger desuden til journalister, at de aktuelle forhandlinger med Iran ser positive ud.
2: Positivt kig på vejret i dag. Er du fan af regnvejr, så kommer det. Er du fan af solskinsvejr, så kommer det også. Til at starte med er det ganske pænt, men i løbet af formiddagen og middagen, så kommer der altså en ordentlig regnskyl med torden og det hele. Men eftermiddagen bliver så pæn med sol igen. Temperatur op til 16-18 grader i dag. Og lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 13 grader.
3: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
4: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund, fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi...
5: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
6: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
7: Gør det.
6: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
7: Hvad sker der der?
6: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. Det er åben hver lørdag.
7: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
8: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
9: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
8: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
9: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
8: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
10: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
11: Der er masser af nye og brugte biler. Ja, faktisk har vi også demobiler og kan finansiere med og uden udbetaling. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
12: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en autoriseret kloakmester, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

0: SE Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

0: kammeraterne her på Radio ABC. Her fik du Daisies.
1: Fra albumet, der hedder Swag.
0: Ja.
1: Nu skal du høre om en, der ikke er swag. Han hedder Michael.
0: Altså.
1: Og Michael, han er rådmand.
0: Ja.
1: I Aarhus Kommune. Men vi lige møder Michael, så spørger jeg lige, som Randers FC-fan.
0: Ja.
1: Så ved jeg, at når der bliver sagt noget med AGF, så du er jaloux. Sur.
0: Ja.
1: Og klassisk sådan rivalisering mellem Randers og Aarhus AGF. Mm. Kunne du finde på at tage en Randers FC-trøje på, hvis du tog til Aarhus i dag?
0: Jeg vil ikke engang nærme mig Aarhus, hvis jeg havde en Randers FC-trøje på.
1: Tror du, du vil nok få nogle hånlige kommentarer, men jeg vil sige, jeg tror, det er fredeligt nok egentlig. Jeg tror ikke, der har været noget problem i det.
0: Jeg tror også, det er fredeligt, men folk vil bare grine af mig.
1: Ja.
0: Fordi de har lige vundet mesterskabet.
1: Det er
0: rigtigt. Og vi har bare lige sikret os, at vi ikke rykker ned.
1: Der var lige point for at nedrykke.
0: Du ved, altså, det kommer ikke til at ske.
1: Michael Christensen, han er med i byrådet. Han er rådmand.

0: og han er fra Liberal Alliance.
1: Ja.
0: I går eftermiddags, der blev AGF jo hyldet ved Rådhuset. Mange, mange tusind mennesker.
1: Ja.
0: Og han havde selvfølgelig iført sig sit almindelige arbejdstøj med skjorte og så videre. Men så fik han lov til at holde pokalen, og så hiv han op i skjorten. Og lidt af sådan en form for en supermand, så viste han, at under skjorten har jeg en FC Midtjylland-trøje på.
2: What?
0: Lagde det på Facebook og skriver, tillykke til Aarhus. Husk, den er kun til låns. Hvordan tror du, modtagelsen har været af dette opslag fra denne mand?
1: Ikke særlig godt.
0: Nej, det altså, der er folk, der virkelig kritiserer hans situationsfornemmelse og hans dømmekraft. Og det nåede lige at have 2 timer på nettet, der fjernede han den.
1: Ej, hvor er det også vildt at gøre.
0: Og så skriver han, jeg har slettet mit opslag. Det var dumt, og ikke på sin plads i Byrings fejring. Jeg elsker Aarhus, og jeg elsker alle former for fodbold. Jeg elsker Aarhus og hele mit hjerte. Stort tillykke, mesterskabet. Det er fuldt fortjent. Jeg tror, Vanuslav har ringet.
1: Det tror jeg også.
0: Han har sagt, det er dårlig timing.
1: Mm, stopper
0: du. Mm. Ja, det er fint, at du er Midtjylland-fan, men det er ikke lige nu. Ikke lige holde pokalen.
1: Det er lidt mærkeligt at holde pokalen, når AGF lige har vundet mesterskabet, og så have en Midtjylland-trøje på.
0: Men jeg siger bare, at tager du til Aarhus i dag, du tager bare Randers trøje på. For det kan umuligt blive værre, end hvad Michael Christensen.
1: Nu føler jeg mig safe nok.
0: Michael, selvfølgelig også velkommen hos morgenkommerne. Alle er velkomne. Også Fjolser.

0: Fuld fart på tirsdagen med Rebels fra Avicii. Morgenkammeraterne med nyhederne, det er om 13 minutter.
1: Du lytter til Radio ABC.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
18: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Tilbage til musikken.
21: Radio AB.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Regnskov er kommet et stort skridt tættere på en markant udvidelse. Økonomiudvalget i Randers Kommune bakkede på et møde i går op om at fortsætte arbejdet med at udarbejde en ny lokalplan for området ved Tørvebryggen. Planerne omfatter blandt andet 3 nye kupler, en ny hovedindgang og flere grønne byrum omkring regnskoven. Samtidig skal der findes løsninger på trafik og parkering, fordi over 200 eksisterende P-pladser bliver berørt af projektet. Ifølge den kommunale forvaltning skal udvidelsen både styrke forbindelsen mellem by og natur, men også fastholde regnskoven som et af de mest markante vartegn for Randers. Randers Kommune inviterer i dag til landdistriktskonference i Langå Kulturhus. Her mødes borgere, foreninger og fællesskaber for at dele idéer og styrke udviklingen i landsbyer og mindre bysamfund. Konferencen afsluttes med priserne Årets Ildsjæl og Årets Initiativ. Mets og Vestjyllands Politi undersøger lige nu en anmeldelse om en eksplosion på Fruerhøjvej i Herning. Det skriver politikredsen på Politiupdate. Vi spærrer af på stedet, hvor vi kommer til at arbejde over de næste timer. Respekter vores afspærring og anvisninger på stedet, lyder det. Politiet har for nuværende ikke flere oplysninger i sagen. Ledigheden steg med 700 personer fra marts til april i år og udgjorde med 92.600 fuldtidsledige 3,1% af arbejdsstyrken, når man korrigerer for sæson. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Cheføkonom i Dansk Metal Erik Bjørsted vurderer, at usikkerheden i den globale økonomi og fyringerne hos Novo Nordisk sætter sine spor på arbejdsmarkedet, men trods stigningen i antallet af ledige er arbejdsløsheden fortsat meget lav.
2: Et kig på vejret tirsdag den 19. maj, der er altså i perioder skyet og også regnbyer til dig. Men ud på eftermiddagen, der skulle der også gerne komme noget sol til dig. Temperaturerne, de er op mellem 7 og 11 grader, men lige nu Ebeltoft 13, Grenaa 15, Maja 14 grader og Randers har 13 grader. Inden vi går videre med musikken, så kan jeg lige melde trafikmæssigt at på E45 fra Horsens mod Randers mellem Aarhus Vest og Infoterje på Peds Minde. Der er så et havareret køretøj, så højre spor er spærret. Vejhjælp er på vej. Husk at melde ind på FC Hotline 28 36 12 12, hvis du har noget trafik.
3: Hey, it's me, Martin Garrix.
4: Martin Garrix.
3: This is Ed Sheeran.
5: So rewind for Peter.
3: Make sure to check out our new single
6: right now on Radio ABC.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeat It, ABC Power Heat.
1: Sådan kan du også udtale det.
0: Ja, hvis man virkelig ikke ved, hvordan man skal udtale artisterne. Martin Garrix og Ed Sheeran, slap af. Morgenkammeraterne. Hej hej.
1: Det er Signe og Stefan i din radio, fordi Freja desværre er syg i dag.
0: Ja.
1: Så vi er to morgenkammerater. Og Stefan, jeg skal lige fortælle dig om en lille ting omkring optimisme.
0: Ja.
1: Fordi jeg havde en kammerat, da jeg var til motorfestival i weekenden, der var meget negativ. Han var meget sådan, åh, det regner, og man er så,
0: ej,
1: det er kedeligt
0: er
1: det
0: dyr.
1: Her, og vejen er dyre, ja, og
0: det er ikke godt for miljøet, fugle. Det her.
1: Han var meget negativ. Hvor vi bliver ved med at sige, kom nu lige lidt. Vær nu lige lidt glad for lidt optimisme. På. Præcis. Og nu kan jeg fortælle dig, at et nyt norsk studie peger faktisk på, at optimisme, taknemmelighed og naturoplevelser kan faktisk være godt for vores fysiske helbred.
0: Og naturoplevelser?
1: Ja.
0: Okay.
1: Han var udenfor jo.
0: Husk at være glad og komme udenfor en gang.
1: Forskere fra det norske Folkehelseinstitut har gennemgået data for over 1600 personer verden over, og resultater viser faktisk, at aktiviteter, der sådan styrker din livsglæde og positive følelser, kan mindske den betændelse, du får i kroppen. Er det ikke vildt?
0: Så hvis man sådan er så små grumpy.
1: Ja. Så tager det lige sammen.
0: Jamen, jeg har lidt ondt i ryggen. Det kan godt være, at jeg er for grumpy. Det kan godt være, at der er noget betændelse i ryggen, der er på grund af min surhed.
1: Det kan
0: være.
1: Jeg
0: synes, det ikke er sur, men jeg vil bare sige, nå, wow, okay, det er sygt nok, når man kan sådan, du ved godt, når man får at vide det. Hey, se positivt på verden,
1: lige præcis, tro kan blive bjerge. Fordi selvfølgelig stress påvirker kroppen negativt, men forskerne peger faktisk på fem ting, der kan styrke livskvaliteten. At være til stede i nuet, være fysisk aktiv, lære nye ting, dyrke relationer og hjælpe andre. Og så er der også naturen, der faktisk spiller en ret vigtig rolle. Bare lige at komme ud i grønne oplevelser. Det kan have en positiv effekt.
0: Jeg er fan af det her. Altså,
1: et er,
0: at man får at vide noget er godt for krop og sjæl og sådan noget.
1: Mm.
0: Nu er der nogle nordmænd, der har sagt, vi kunne have studeret klokkespil. Og vi vælger at bruge pengene på at finde ud af et studie, der fortæller det her. Hvor er det mega god nyhed.
1: Det er bare lige for lige at sige til dig, lytter. Husk lige at have optimismen med dig i dag. Ikke kun for din arbejdsplads skyld, men altså også for dit eget helbreds skyld.

0: Mille, havde jeg ikke mig selv sammen med dig. Morgenkammeraterne her på ABC.
1: Signe, ved du, hvor gammel tøj du har på? Altså, den skjort du på, for eksempel. Ved du, hvad...
0: Ingen idé, nej.
1: Nej. Så den kan være, hvad? 5, 10, 2?
0: Ja, 2, tror jeg.
1: 2 år gammel, ikke?
0: Mm.
1: Jeg ved også, jeg har en skjort på, som er fra sidste år.
0: Ja.
1: Men jeg har også en skjort, som er 15 år gammel.
0: Okay.
1: Nogle gange, så glemmer vi lidt, at den der smid væk-kultur med tøj, der er nogen, der prøver at bryde den. Altså det der med fast fashion, som man kalder det, ikke?
0: Mm.
1: Coop er senest kommet frem med en ny mærkning, der skal gøre, at vi danskere smider mindre tøj ud.
0: Spændende.
1: Yes. Hvad de gør, det kan man høre efter Wayne Waters. Ring til mor.

0: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter

0: fat i din radio. Og her også med Sombra Home Wrecker.
1: Hvis man tager til supermarkedskæden Coop.
0: Ja.
1: En af deres steder, når de besøger dem. Hvis man besøger dem til efteråret,
0: ja,
1: så kommer der en ny tøjkollektion, som de har valgt at markere Friends. Og det er børnetøj, og det er et forsøg på at få danskerne til at smide mindre og sådan tøj ud.
0: Ja.
1: Fordi nu vil de arbejde med tanken om, hvordan vil vi som mennesker tilgå tøj, hvis man for eksempel kan se, at de er datomærket. Det vil sige, at køber du en trøje, ligesom der er sådan et logo, så står der også lige 2026.
0: Det er sjovt.
1: Hvad tænker du om det?
0: Jeg ved det faktisk ikke. For så kunne man jo også, jeg tænker, at nogen kunne komme til at tænke, er det måske lidt outdated? Ja, men på den anden side, synes jeg jo egentlig også, det er ret fedt. Jeg tror godt, det kunne hjælpe på det.
1: Jeg tror i hvert fald, at nogle gange kan man jo godt sige sådan, jeg køber bare nyt, fordi jeg ved ikke, hvor gammelt det tøj, jeg køber er.
0: Mm.
1: Hvis man for eksempel køber det brugt, ikke?
0: Ja.
1: Og tøj holder jo længere, man lige går og tror. Selvfølgelig, hvis du har en hvid t-shirt, den er rimelig tynd og slidt og sådan noget, ikke?
0: Jo.
1: Så det er jo klart, det er ikke alt tøj, der holder lang tid.
0: Det er det ikke.
1: Men de fortæller, og det er non-food kvalitet og ansvarlige Coop. Ja. Louisa Sørensen, vild titel, siger, at de vil gerne skabe en trend og begejstring hos deres kunder for at lade tøjet blive brugt igen og igen, i stedet for at det bliver smidt ud. Så tøj, der har holdt længe, er ikke ydt. Tværtimod, det skal fejres, at tøjet holder længe, er altså forklaring på, at de begynder at gøre det.
0: Okay.
1: Tror du, vi på et tidspunkt ender med, at vi tilgår non-food, som om, ligesom hvis det sådan er mad, det der er sådan mindst holdbart til?
0: Det vil ikke undre mig.
1: Denne t-shirt kan holde i 15 år.
0: Det vil ikke undre mig.
1: Ja, too good to go, det bliver et helt nyt segment, de kan komme med sådan. Ej, jeg skal have den her t-shirt, inden den bliver for gammel. Åh nej. Så det var bare det. Det var bare for at sige, at Coop er så på vej med en ny mærkning af årgang for deres tøj.
0: Sådan.
1: Spændende. Måske lidt mærkeligt.
0: Måske. Nu ser jeg

0: til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: Randershegnens Landbrug Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlo Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
1: Du kan altid regne med Folby Autoteknik. Og når bilen virkelig trænger til klargøring, og du trænger til følelsen af en ny bil, så book en tid. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
2: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
3: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
2: Nej, får jeg nu det hele væk igen?
3: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
2: Jamen, det er jo næsten gratis. Altså, prøv, jeg finder bare selv ud.
4: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
5: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
6: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
7: Det spirer og gror. Foråret er godt i gang. XL Byg Havecenter har alt til forårets projekter, lige fra redskaber, frø og jord til gødning, blomster og planter. Velkommen til foråret, og velkommen til dig i XL Byg Havecenter.
8: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfruhyggen. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
9: Hensøj Caravan, det er Jan.
10: Hej far, det er Thea.
9: Hej min pige. Er der sket noget?
10: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
9: Ja.
10: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
9: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
10: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
9: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
10: Så er det jo bare at sige.
9: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Det her er Radio ABC.

0: Apaka her på ABC. Flue i et spind.
1: Ej, jeg vil være trommeslager i mit næste liv, altså. Hvor er det fedt nummer, det her.
0: Det er så fedt.
1: Noget, som også var mega nice, det var, da du, Signe, kunne gøre mig og lytterne klogere på noget, som desværre også er en del af den danske sommer.
0: Ja.
1: Et højdepunkt kommer her, som altså handlede om skybrud.
0: Tirsdags tips, det du venter på hver uge. Jeg skal nok komme til det nu, bare rolig. Det skal handle om alle de regnværsdage, som du ved kommer til at ske igennem den danske sommer.
1: Jeg har lige fortalt dig, at jeg havde sådan noget arbejdsdag med vuggestuen,
0: ja.
1: Som blev aflyst på grund af det regnvejr, der kommer i morgen.
0: Ja.
1: Og jeg var sådan, åh, for helvede, Danmark, ja. Danmark.
0: Ja, men altså, vi ved, det kommer. Og vi går altså også ind i den tidbrud, hvor at risikoen for skybrud stiger markant.
1: Ja.
0: Og skybrud er jo defineret som mere end 15 mm regn på bare 30 minutter. Det er altså de her voldsomme byer, vi har i sommerperioden.
1: Jeg hader på ting, hvis man er ude at cykle, og man ikke lige får kalkuleret den, og så får man lige de der 30 minutter.
0: Ej, det er bare forfærdeligt. Jeg kan sige, at Jylland er samtidig blandt de steder i landet, der oftest bliver ramt af skybrud.
1: Yeah. Juhu. Ja, juhu.
0: Vi er over gennemsnitsdatoen for det første skybrud i Danmark, så derfor så kommer jeg nu med ugens tirsdags tips. Brug lidt tid på at sikre hjemmet, før det er, regnen kommer.
1: Åh, det har jeg slet ikke tænkt på, ja.
0: Det er jo det, fordi, Stefan, du bor i hus.
1: Jeg er blevet husejer for nylig, ja.
0: Jeg skal til at flytte hus med kælder, hvilket er et godt offer for skybruddet.
1: Åh, nej.
0: Ja, så det første, du skal gøre, det er lige at starte med at tjekke tagrender og afløb. Vandet, det skal kunne løbe væk. Ja. Og har du en kælder, så flyt alle værdifulde ting væk fra gulvet og gå gerne op i højden. Op på et bord, whatever. Det kan være en god idé at have sandsække, plast, klar til, hvis du bor et sted, der tidligere har været ramt af sådan nogle oversvømmelser.
1: Og spørger lidt om, skal de have sandsæk på den på sådan ydersiden eller indersiden af døren?
0: Det vil jeg jo mene ydersiden.
1: Okay, godt.
0: Ja.
1: Okay, jeg skal spørge for en ven.
0: Nå, ja, fra en ven, ja. Hvis der bliver varslet skybrud i dit område, så sørg for selvfølgelig at lukke vinduer og døre helt tæt.
1: Det giver lidt sig selv, ikke?
0: Det giver jo lidt sig selv. Ja, ja. Men hold så ellers gerne øje med huset under uværet. Altså sådan, er du hjemme, hold gerne lige øje rundt omkring, specielt nede i kælderen. Fordi selvom vi ikke lige kan styre vejret, så kan vi heldigvis gøre en del for at undgå de der større, rigtig trælse skader.
1: Og det er ikke altid forsikring dækker.
0: Det er ikke altid forsikring dækker.
1: Nej.
0: Det var altså ugens tirsdags tip.
2: Morgenkammeraterne. Morgenkammeraterne. På ABC.

0: Bad Royal Remix her på Vienna Drake med Work. Og så siger vi hej til Jørgen.
1: Det er derfor, hun stopper med at lave musik, Rihanna. Hun var sådan, det gider ikke. Tjek noget slud.
0: Jørgen, jeg synes, vi havde et ret spændende tema i dag, som jeg gerne vil høre dig om.
2: Ja.
0: Hvad vil dit barndomsjeg synes om den person, du er i dag?
1: Hvad vil de tænke?
2: Det er fandme et godt spørgsmål, fordi det tror jeg ikke, mit barndomsjeg overhovedet vil have tænkt om. Mit barndomsjeg, det var meget sådan...
1: Hvis du fik at vide, du skulle være radiovært, du får 3 børn, og livet er egentlig meget hyggeligt.
2: Ja. Altså, så tror jeg, i den alder, der tror jeg ikke, man spekulerer skide meget over os, dit familie.
0: Men hvad så med job og sådan, hvor du er?
2: Men det der med at være radiovært, jo, det tror jeg faktisk godt, jeg måske kunne have set mig selv ind i på et tidspunkt, fordi... Altså, allerede da jeg var 6-7 år, der var jeg sådan virkelig blevet hugt af det der med musik. Interesserede mig rigtig meget for musik generelt. Så altså, dengang, der var det jo kassettebånd.
1: Men hvad for et ord vil du så sige, dit barndomsjeg vil sige? Stolthed, taknemmelighed.
0: Sejt.
1: Jørgen, du er sej.
2: Ja, sej.
1: Jeg er blevet sej.
2: Sejt ville nok have været...
0: Ja, det synes jeg er et godt ord.
1: Okay. Men det var det, Signe. Vi var de seje kammerater.
0: Vi var de seje kammerater.
1: Ikke og... nice og midt.
0: Vi er tilbage igen i morgen. Forhåbentlig med Freja.
1: Okay.
0: Vi må se. Ellers, jamen, have en rigtig dejlig tirsdag. Hej.

0: Annelise.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer, for eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
12: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra den 1. juni skal patienter og pårørende vende sig til nye adgangsveje på Regionshospitalet Randers. Den centrale indgang, indgang C, lukker nemlig ned i flere år på grund af et stort byggeri foran indgangen. Fremover skal patienter bruge hospitalets indgang A, også selvom der står noget andet i et tidligere indkaldelsesbrev. Hospitalet lover samtidig ekstra hjælp til blandt andet gangbesværede patienter med kørestole og transport mellem indgangen og afdelingerne. Ledelsen opfordrer desuden alle til at tage hjemmefra i god tid, fordi adgangen til hospitalet kan tage længere tid end normalt. Ledigheden steg med 700 personer fra marts til april og udgjorde med 92.600 fuldtidsledige 3,1% af arbejdsstyrken, når man korrigerer for sæson. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ledigheden stiger oven på fyringsrunder hos Novo Nordisk og i dele af statens administration. Trods stigningen er arbejdsløsheden fortsat meget lav. Teleselskabet 3 oplyser i dag, at deres kunder kan opleve udfordringer ved opkald og adgang til netværket generelt. Fejlen er identificeret, og der arbejdes på højtryk for at udbedre den. Fejlen blev registreret i morges kl. 6.45 og forventes løs kl. 13. Nedbruddet påvirker også kunderne hos Oyster, Flexi og Fastbeat. Midt- og Vestjyllands politi undersøger netop nu en anmeldelse om en eksplosion på Fruehøjvej i Herning. Det skriver politikredsen på Politiupdate. Vi spærer af på stedet, hvor vi kommer til at arbejde over de næste timer. Respekter vores afspærring og anvisninger på stedet, lyder det. Politiet har for nuværende ikke flere oplysninger i sagen.
2: Tørt vejr i dag, efterhånden med en hel del solskin, men i efterdag, der kan der måske godt komme sådan en lokal regnby. Svag til jævn vind og temperatur mellem 14 og 18 grader. Lige nu er Ebeltoft på 12, Grenaa 13. Edersund og Randers er der 14 grader.

0: Bowser, Magnetic. Tirsdag formiddag på Radio ABC. Hej med dig, Jørgen her. Og hermed velkommen til Mega Nice. 19. maj, en dag, som du forhåbentlig er kommet godt i gang med. Jeg ved jo, at der i dag også er en del, som har sidste skoledag på gymnasierne blandt andet. Ha' en god dag. Håber, den bliver dejlig. Vejret ser jo fornuftigt ud til at hygge sig. Jeg håber, det er en rigtig, rigtig fin sidste skoledag. Hvis du ellers har kunne komme i kontakt med din klassekammerater osv., som du nok har også hørt i ABC-nyhederne for lidt siden, så har teleselskabet 3 jo altså været nede hele dagen. Så, ja, jeg er i hvert fald siden klokken 6 i morges. Hvilket jo skaber nogle udfordringer, specielt fordi at de fleste mennesker jo er afhængige af på en eller anden måde at kunne komme i kontakt med hinanden eller sidde og doomscrolle på de sociale medier. Jeg ved, Emil fra ABC Eftermiddag, han har 3, og han mødte ind på arbejde nærmest i panik her til morgen. Og sagde, jeg kan ikke. Jeg har ingen. Jeg kan ikke. Der er ikke noget, der jeg kan ikke. Altså, det var lige før, at man kunne se, at han havde det sådan psykisk skidt, ikke at kunne komme på de sociale medier. Forhåbentlig får det løst. Nu har de jo fundet ud af, hvad problemet er. Nå, programmet i dag, der er lidt sådan forskellige propsladderhistorier, du kan også lære nogle af artisterne sådan lidt bedre at kende. Vi dykker lidt ned i dem, vi laver lidt hitliste-tjek, plus lidt andre forskellige ting og sager i løbet af de næste 4 timer. Skulle lyst til at joine mig, så er det jo altså bare at gøre det via ABC Hotline 28 36 12 12 på telefonen og sms'en, så må du meget gerne sige til. Sabrina Carpenter på vej, Emil Kruse, Copenhagen City også, og lige nu Dave og Thames. Det her, det er Rain Dance. Velkommen til Mega Nice på ABC.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

I starten af 2026, der var Emil Kruse og drengene ikke til at få væk fra toppen af ABC Top 50. Igen og igen, uge efter uge, sad de på førstepladsen. Fantastisk. Copenhagen City var det selvfølgelig. Mega nice. Vi tager lige et kort break, og så er St. Clara

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek på

på Radio ABC. Mega nice. Tirsdag 19. maj. Udsigt til en rigtig fin dag med efterhånden en hel del sol, men måske også en lokal by i løbet af eftermiddagen og op til 18 grader. Rigtig dejligt vejr. Når man så lige dykker ned i, hvad der er sket den 19. maj, så kan jeg sige, at det var i dag 2005 af George Lucas' 6. og sidste Star Wars-film. Episode 3, Sith Fyrsternes Hævn, får premiere i biograferne verden over. Første episode ramte jo planeten i 1977 og var jo altså en kæmpe succes med kultstatus lige fra start af dybest set. Så er det jo et verdens Fair Play-dag i dag. Det handler om ærlighed inden for sport, respekt for ens modstandere og holde sig til reglerne, uanset om man vinder eller taber. Efter sigende noget, der stammer helt tilbage fra 1850'erne, og en skolerektor i England, som mente, at fair play var også karakterbyggende. Det viste altså, hvilken person man var, hvilke moralske værdier man havde, og det var vigtigt, mente man dengang. Og rent faktisk, så findes der også noget, der hedder den internationale Fair Play Komité, som blev oprettet tilbage i 1960'erne. Mm-hmm. Markante forklare i dag kan jeg også godt lige nævne. Den engelske sanger Sam Smith bliver 34 år i dag. Det samme gør den amerikanske DJ Marshmello. Filminstruktør Thomas Vinterberg bliver 57 år i dag. Og så er der rund fødselsdag til fru Heik. Hilde Heik, som bliver 80 år i dag. Kæmpestort tillykke.

Italienske Milky var det, man kalder et one-hit wonder med den her sang, som de fik et stort hit med i hele Europa tilbage i 2002. Just the Way You Are, som her i starten af 2026 har fået en kæmpe revival med hjælp fra de sociale medier. Sådan er det. Flere hits klar. Lige om et øjeblik på ABC, så skal vi blandt andet forbi seneste fra Olivia Rodrigo. Og også seneste fra her

0: bilen har lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Oplev Katinka, årets hovednavn til Gademusikerfestival i Grenå. Byens summer af musik i gaderne, og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenå til Gademusikerfestival. Det er gratis.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
4: Uanset om du selv vil skubbe, være selvkørende eller have robotten til at klare plænen, så har Excel Byg alle maskinerne. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
5: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
6: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
7: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
6: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
5: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
8: For heflen, Lars! Du får aldrig fingrene ud! Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven! Få nu ringe til Mørup Allianz. De går til os algebehandler og ved, hvad de laver.
9: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
10: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
11: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
12: Du lytter til ABC.

Olivia Rodrigo og Drop Dead, Mega Nice på Radio ABC. Med nyt fra den danske musikscene i dag. Fordi at nu ser det altså ud til, at popgruppen Aqua lukker bogen på det allersidste kapitel. Efter et eventyr, der har stået på i, i 30 år. Med et par enkelte pauser. Det var sådan, at de jo tilbage i 2001 sagde, så nu stopper vi. Og så 6 år senere, i 07, så dukkede de op igen og tog et par år. Så stoppede de igen, og så startede de igen i 2016. Og har faktisk spillet regelmæssigt de seneste 10 år. Men i dag, der meddeler Aqua, som de selv skriver: kære alle, efter mange fantastiske år, så har vi besluttet at afslutte kapitlet med Aqua som liveband. Aqua har været en kæmpe del af vores liv, og sammen der har vi fået lov til at opleve mere, end vi nogensinde har turt drømme om. Rejst verden rundt mange gange, mødt utallige skønne mennesker, sunget med millioner af jer og delt minder, som vi kommer til at bære med os for altid. Når man har været sammen så længe, så ved man også, hvornår det er tid til at passe på det, man har skabt sammen. Og for os, der føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og til hinanden altså stadigvæk er intakt. Fra bunden af vores hjerter, tak til alle jer, der har været med på rejsen gennem de sidste 30 år. Tak for kærligheden, energien, støtten og alle de øjeblikke, vi har delt sammen. Vi sender kun kærlighed og taknemmelighed videre herfra. Line, René og Søren, som altså nu endegyldigt lukker ned for Aqua. Altså lige indtil de dukker op igen om 5 år, ikke? Måske. Skal vi lige tage en klassiker fra de dejlige drenge her? Aqua.

0: Halløj, sagde Emil her. For anden uge i træk blev det Annika, der indtog førstepladsen.
1: Hvor er det crazy, det her.
0: Den højst placerede

ind, for man tripper sig folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Mega nice. Der er blandt andet Katar og Gabriella på vej. Second Voice, Let Me Be og lidt Taylor Swift også lidt senere i programmet. Se til, hvis du skal have noget med i playlisten. Tjek ind med en besked på ABC Hotline 28 36 12 12. Når du står på stranden i Grenaa lørdag 11. juli, årets fedeste fest, ABC Beach Party, så satser vi jo på, at der bliver rigtig dejligt vejr. Og med lidt god vilje, hvis man kigger fra stranden i Grenaa, sådan sydover, så kan det være, at den her sang, den kan gå hen og gå op i en højere enhed. Fordi så er der måske frit udsyn til Samsø. Det her, det er

0: Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
12: Hos Biltema.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
18: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra den 1. juni skal patienter og pårørende vende sig til nye adgangsveje på Regionshospitalet Randers. Den centrale indgang, indgang C, lukker nemlig ned i flere år på grund af et stort byggeri foran indgangen. Fremover skal patienter bruge hospitalets indgang A, også selvom der står noget andet i et tidligere indkaldelsesbrev. Hospitalet lover samtidig ekstra hjælp til blandt andet gangbesværede patienter med kørestole og transport mellem indgangen og afdelingerne. Ledelsen opfordrer desuden alle til at tage hjemmefra i god tid, fordi adgangen til hospitalet kan tage længere tid end normalt. Troels Lund Poulsen går efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, altså en mindretalsregering. Det siger Venstres formand på et pressemøde i dag, hvor det er 8 uger siden, at der var folketingsvalg. Jeg vurderer, at den bedste mulighed er at danne en regering, der består af Venstre, LA og Konservative. Derfor er jeg også glad for, at de tre partier er blevet enige om en overordnet økonomisk ramme, siger han på pressemødet. Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol.
2: Der er også ved at ske sådan lidt en udvikling i, hvordan man går i byen, og hvornår man går i byen, og netop hvor meget man ønsker, at alkohol skal fyldes. Så der er allerede nogle strømninger i gang, og det er så det, vi skal være med til at sætte lidt mere turbo på.
1: Sagde direktør for Alkohol og Samfund, Maria Kok Obel.
3: Tørt vejr i dag. Efterhånden en del sol, men i eftermiddag, der kan der altså også komme en lokal regnby rundt omkring i det østjyske. Vi får svag til jævnt vind og 14-18 grader. Ebeltoft og Greno er på 13 grader lige nu. Hadsund 15, og i Randers er der 14 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC.

The Second Voice og Let Me Be. Tirsdag formiddag, det er mega nice på Radio ABC, hvor du jo kan lære Sara Larsson lidt bedre at kende lige om et kort øjeblik. Få sådan et lille indblik i, hvad hun ellers foretager sig, ud over at lave musik og være på verdens turné, fordi at ligesom så mange andre af de her store navne, når det går godt, når der er fokus på en, når man får opmærksomhed, så kan man da lige så godt se, om man ikke lige kan lave en sidequest og måske tjene lidt ekstra penge. Og det har Sara Larsson altså også gjort. På hvad dog? Det kan jeg fortælle dig lige om lidt. Men inden da, genlyt med Regard fra 2019 på den, der hedder Ride It, efter Taylor Swift.

Regard på Radio VC. Jeg er Megan Asheren her. Hvor du lige nu kan lære lidt omkring den svenske popstjerne Sara Larsson. Ingen tvivl om Sara Larsson, hun tjener gode penge på at være international popstjerne, men når man først er et stort popnavn, så åbner der sig selvfølgelig også nogle nye døre og muligheder for at tjene penge, og hun har jo altså igennem årene været det, man kalder brand ambassador, altså sådan en forgrundsfigur for diverse forskellige ting, blandt andet Alpro, som jo sælger plantedrik. Hun har været forgrundsfigur for modfirmaet, streetwear-firmaet Superdry, også været med i kampagner for H&M. Men nu er hun træet springet fuldt ud og simpelthen selv involveret sig i at lave sit helt eget brand. Det hedder Main Rose. Hun lancerede det tilbage i oktober måned sidste år. Sådan i korte træk, så er det det undertøj, lingerie, og det, man kalder loungewear. Altså sådan casual, afslappet tøj. Men hun har netop også her for kort tid siden udvidet sin kollektion. Så nu sælger Sara Larsson altså også swimwear, altså tøj, man ser godt ud i, når man tager afsted på, på stranden. Det er et firma, som hun har udviklet sammen med en anden svensker ved navn Ben Elias, som er sådan en mand, som åbenbart ved rigtig meget om, hvordan man bygger et brand op fra bunden af. Og det ser umiddelbart ud til, at Main Rose, som det hedder, er kommet flyvende fra start, og altså nu også i den her uge blevet lanceret på det amerikanske marked, som jo uden tvivl er rigtig stort. Og man skal jo smide, mens hjernet er varm. Hun har jo altså netop været rundt på verdensturné. Så når man nu har et jern i ilden, og det går rigtig godt, jamen hvorfor så ikke lige få boostet forretningen med undertøj, loungewear, swimwear, Main Rose, som det hedder. Ja. It's good to be king eller princess, om du vil. Sara Larsson, det her, det er Midnight Sun på ABC.

0: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
6: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: Nyeste fra Calvin Harris, sammen med sangen Jazzy. Det her, det var Satisfy på Radio ABC. Vi gør der hits. Vi får jo besøg her på radioen på fredag fra to drenge fra Aarhus, som her de seneste par måneder har haft kæmpestor viral succes med meget sjove, unikke små popsange. Og vi spiller dem jo blandt andet lige i øjeblikket med den her.
1: Bare ring til mor. Hun løser alle problemer. Bare ring til mor.
0: Nemlig Rain Waters, som de kalder sig. De er med hos Morgenkammeraterne fredag klokken 8. Og lige præcis i dag, der har drengene smidt endnu en af deres små, sjove sange ud på de sociale medier. Mange gange så er de her sange altså så noget, der forholder sig til dagligdagen. Det kan være alt lige fra fra trafikken på E45 til seneste problem, som jeg til sydlandet umiddelbart vil anse som værende en advarsel i forbindelse med storskrald.

Ja, hvis man er ved at flytte, så skal man passe på med at ikke at stille det ned på, på vejen ned på fortovet, fordi så kommer der altså nogen forbi og siger, det der, det er storskrald, det må jeg godt hapse noget af. Det er jo bæredygtighed. Hallo. Fredag kl. 8 hos morgenkammeraterne Rainwaters på besøg her på ABC.

0: Randers Egnens Landbo Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlo Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
1: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
2: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
4: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
5: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
6: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
7: Du lytter til Radio ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med live optræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

de hurtige fingre på piano der fra norske Bowser og Magnetic. Joel Corey, Devotion, Sweetest Emotion. På en solskins tirsdag. Med gode nyheder jo blandt andet fra kongehuset om, at dronning Margrethe jo altså er blevet udskrevet fra Rigshospitalet efter 6 dages indlæggelse. Hun var jo blevet indlagt på grund af hjertekrampe, har efter sine fået lavet en ballonudvidelse og er altså på højkant igen og skal hjem og slappe af på Fredensborg Slot. Godt at høre. Hvad sker der ellers i den store hvide verden? Dan Jensen har det hele til dig i ABC-nyhederne her om små 12 minutter. Der er jo blandt andet også gang i forhandlingerne fortsat på Christiansborg, om de måske snart kan få dannet en ny regering. Det er lidt ligesom om, at de er sgu stadigvæk ikke helt enige om det. Jeg ved i hvert fald, Lars Løkke, han har været ude og udtale, at seneste udmelding, det er en prøveballon, som ikke kan flyve. Mm-hmm. Ja. Det må de heldigvis selv lægge råd med. Herre Berg på ABC.

0: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
2: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vil du lige række mig solcremen?
12: Værsgo.
11: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
13: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne, farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
18: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Regnskov er kommet et stort skridt tættere på en markant udvidelse. Økonomiudvalget i Randers Kommune bakkede på et møde i går op om at fortsætte arbejdet med at udarbejde en ny lokalplan for området ved Tørvebryggen. Planerne omfatter blandt andet 3 nye kupler og en ny hovedindgang. Samtidig skal der findes løsninger på trafik og parkering, fordi over 200 eksisterende P-pladser bliver berørt af projektet. Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen betragter Troels Lund Poulsens ambition om en VLAK-regering som en prøveballon, som ikke kan flyve. Det siger Løkke, efter at kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i dag har meddelt, at han går efter at danne en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Jeg ved godt, at mandatet var kort 14 dage, men det er forunderligt, at han giver op, når der er 4 dage tilbage, lyder det fra Lars Løkke. Moderaterne skal til regeringsforhandlinger i aften kl. 21. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet efter 6 dages indlæggelse. Hun skal nu retur til Fredensborg Slot. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Dronningen blev indlagt torsdag i sidste uge med hjertekrampe. Hun fik efterfølgende foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspuls over. I den kommende tid skal dronningen have ro, fremgår det af meddelelsen. Teleselskabet 3, der har haft nedbrud i dag, er nu tilbage i normal drift. Det oplyser selskabet til Ritzau. Vi beklager de gener, driftsforstyrrelserne har haft for vores kunder, lyder det fra 3's presseafdeling. Nedbruddet påvirkede også kunderne hos teleselskaberne Øyster og Flexi.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Ja, så Randers og Greno.
2: Tørt vejr i dag med en del solskin til det østjyske, men i løbet af eftermiddagen også en lokal regnby. Svag til en vind 14-18 grader. I aften først enkelte regnbyer, men også lidt solskin. Og i løbet af natten så bliver det primært skydevejr, stedvis med lidt regn og temperatur mellem 8 og 12 grader. Lige nu, Ebeltoft Greno på 14, Hadsund 16 og Randers 15 grader.

Paradise med Lamin. Sværes og Sigvart med Teddy Swims også på vej i playlisten her i løbet af de næste 20 minutter. Hvad mangler vi i øvrigt at komme forbi? Jeg synes, det har været sådan en dag, hvor der har været en hel del nye historier. Vi skal også lige forbi sådan en lille musikalsk historie. Om end det er en lidt trist en af slagsen. For vi snakker en musikalsk legende. I hvert fald med danske øjne. Og ikke mindst, hvis man har været stamgæst på Smukfest igennem årene. Mere om det også her lidt senere i Mega Night. Nu tilbage til 2004 med italienske Junior Jack. Det her, det er Stupid Disco.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All på Radio ABC. Ja, den slags typer, dem gider man ikke, vel? Så ved dem, der altid er bedre vidne og ved lige præcis alting. Ved lige præcis, hvad der skal gøres og siges hele tiden. Så, hvis du er så klog, så kan du bare gøre det selv. Ja, mega nice tirsdag. Jeg ved, Emil han har store planer for eftermiddagsprogrammet med nogle forskellige ting og sager. Han skal nok lige komme og fortælle, lige give et par overskrifter her inden ret lang tid. Lige fortælle dig til, hvad kan du glæde dig til sådan en tirsdag eftermiddag. Men inden dag, så er der dansk sommer i højtalerne fra Tobias Rahim og Birthe Kjær lige om et øjeblik. Men først Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

0: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
1: Hindsøj Caravan, det er Jan.
2: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
1: Jamen hej Florian, det plejer at være mig, der ringer til dig.
2: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
1: Det har jeg altid.
2: Selvfølgelig, fortæl.
1: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
2: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
1: Det har vi jo næsten lige gjort.
2: Nå ja, men så siger jeg bare, Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
4: HC Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
3: Åh nej, får jeg nu det hele væk igen?
4: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
3: Jamen, det er jo næsten gratis. Altså, prøv, jeg finder bare selv ud.
5: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
6: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
7: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
8: Gør det.
7: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
8: Hvad sker der der?
7: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
8: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
9: Kom til Landbrugsmesten Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
0: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
10: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
11: Here we go!
12: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. Radio ABC.

Det var Rosa sammen med Artie Artit og Bliv Hvor Du Er. Mega nice på ABC. Og det er desværre også en dag med lidt triste nyheder fra den danske musikscene. Fordi at det er kommet frem, at musikeren Stig Møller gik bort i går i en alder af 80 år. En mand, som hans musikalske betydning er nok større, end man lige regner med, fordi at Stig Møller var blandt andet med til at grundlægge bandet Stabeulvene tilbage i 1966. Det er altså 60 år siden. Det er et legendarisk rockband, som meget vigtigt kapitel i dansk rockhistorie. Og senere hen, ja, så blev han sådan den her meget folkekære artist. Han var sådan en vaskeægte hippie. Og hans musik var altid sådan noget, der hyldede positiviteten. Og det var jo sådan, at det endte med, at Stig Møller i næsten 30 år var en fast bestanddel af Smukfest. Hvert år, når folk dukkede op til festivalen, så blev de budt velkommen af Stig Møller, som altid sad ved indgangen til festivalen med sin guitar og hyggede om folk. Lige indtil for nogle år tilbage, jeg tror, vi er helt tilbage over 10 år siden, da festivalledelsen mente, at nu må det også være nok. Nu skal der nå det moderne tider, nu skal der nyt til. Festivalgæsterne blev jo super rasende over, at man havde fyret Stig Møller, fordi at han var altså en fast bestanddel indgroet i Smukfest. Men ja, der er kun én ting at gøre, om end det er vemodigt at hylde den kære Stig Møller og hans dejlige positivitet. Ikke mindst med den her sang, som igennem årene er blevet brugt igen og igen til alt fra fodboldslagsange, reklamer med videre. Og når bare det er en dejlig dag og solen skinner, så kan man altid bruge Stig Møller og sikke en dejlig dag.

0: Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det Annika, der indtog førstepladsen.
1: Hvor er det crazy, det her, man.
0: Den højst placerede ny

0: Erika Jane og Death of Me.
1: Ja, det er den Erika Jane.
0: Det er den Erika Jane. Hvorfor siger du det på den måde?
1: Jamen, der er jo flere.
0: Ja,
1: så man må ligesom lige...
0: Der var jo en Desperate Housewife-agtige ting og sådan noget, men det... Hende er der sgu ikke nogen, der kan huske længere.
1: Jo, det er hende med den højre arm og den ene overlæb.
0: Det er rigtigt, og håret.
1: Ja, præcis. Det er sådan der.
0: Hvad skal du lave eftermiddag, Emil?
1: Alt overskyggende emner er en skrækkelig morgen og en familiehemmelighed, som jeg gerne vil løfte sløret for.
0: Er du kommet der? Det var en kold tyrker, der vindede, hva'?
1: Satan. Men hvad det præcis er, vi snakker om, det kan du glæde dig til at høre efter kl. 14. Jeg er rasende stadigvæk.
0: Du var helt bleg, da du mødte ind på arbejde i morges.
1: Kraftet med håbløst.
0: Hvad skal jeg gøre?
1: Men det er håbløst arrangement, altså.
0: Lyt med efter 14. Men dagens mest overflødige oplysning. Vi bruger det ikke så meget mere, hvis vi overhovedet bruger det. Men i gamle dage, der var det meget normalt, når man blev gift, at så fulgte der en lille gave med. En medgift, som man kaldte det, ikke?
1: Ja.
0: Det var som regel... Hvad?
1: Ikke med.
0: Det var som regel brudens familie, som gav en gave. Nogle steder i udlandet bruger man det stadigvæk.
1: Okay.
0: Blandt andet i Pakistan, og i landet Pakistan, i visse dele, der er det typisk et solpanel, man giver med i en medgift til brylluppet.
1: Altså sådan et solenergi?
0: Ja.
1: Okay. Det er en solstrålehistorie.
0: Ja, det er da lige det, vel. Stand-up comedians der, var.
1: Ups, jeps.
0: Nå, det var stort set også det, jeg havde på programmet for i dag.
1: Men kun stort set.
0: Jamen, resten det laver jeg for mig selv inde på redaktionen. Ja. Så sidder jeg og griner af det og spiller noget musik. Jeg elsker det. Alle folk, de synes, det er fantastisk. Ha' en god tirsdag. Ciao.

0: Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
9: Hos Biltema.
8: Hvorfor betale mere?
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: En færdselsindsats på Djursland i går rettede sig mod de tohjulede køretøjer, hvor Østjyllands politi gennemførte kontroller flere steder. Indsatsen skete efter henvendelser fra borgere om utryg kørsel. En 26-årig motorcyklist tiltrak sig opmærksomhed ved hasarderet kørsel i Æbeltoft og videre mod Feltballe. Han kørte op mod 150 km i timen og forsøgte at undslippe politiet, der filmede forløbet med videobil. Han blev standset ved Tirstrup. Manden var frakendt kørekortet, havde flere klip og var i besiddelse af kokain. Han blev sigtet for vanvidskørsel og narkobesiddelse, og motorcyklen blev beslaglagt. I alt 31 sager blev registreret under indsatsen. Uenigheder om en større kontrakt med Deutsche Telekom har ligget som en skygge over servicekoncernen ISS de seneste år. Men nu fortæller ISS, at man har indgået forlig med sin modpart, som samtidig har forlænget aftalen til udgangen af 2035. De positive nyheder har betydet, at ISS-aktien handles knap 5% højere end ved børsluk i går. Uenighederne drejede sig om den hidtidige kontrakt mellem parterne. Den blev indgået i 2019 og omfatter serviceydelser på mere end 8.000 lokationer i Tyskland. Der opstod imidlertid uenigheder om betalinger for omkring 600 millioner kroner. ISS opjusterer nu sine forventninger til omsætningen i år. Sidste år stod en kvinde som hovednavn bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre. Det viser en ny opgørelse fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. Ifølge bestyrelsesleder i IFPI Danmark, Karen Vincent, så er det et vigtigt skridt mod en mere mangfoldig musikbranche. Hun understreger dog, at der fortsat er behov for fokus på området.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenå.
2: En tirsdag med tørt og efterhånden en del sol også, men bare roligt. Træerne vokser ikke ind i himlen, for det bliver også en eftermiddag med lokale regnbyer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Æbeltoft, Grenå, Maja, Randers, lige nu 16 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: ABC Eftermiddag.
1: Eftermiddag.
0: Med Emil.
2: Og ved du hvad, jeg vil gerne konkludere en ting. Jeg vil gerne konkludere, at det er tirsdag eftermiddag. Ja tak, selv tak. De næste 4 timer bliver fuldstændig fantastiske. Mit navn er Emil, og velkommen indenfor i ABC Eftermiddag. Et program, der kan beskrives med 3 gode sætninger, hvis du spørger mig. Okay, godt, okay, sjovt og mega fantastisk. På vej i dagens program, der kan du glæde dig til en ret stor nyhed i min familie og et vist telefonnedbrud tidligere på dagen. Samtidig med, at jeg krydrer det hele med masser af hits til dig. På vej er Oliver og Augusta Schackinger. Ødelagt byen, det er lige efter Bob Sinclair, I Can't Wait. Velkommen til
1: ABC Eftermiddag.

måske lidt i overført betydning, så har jeg ødelagt playlisten på den rigtig gode måde. Fordi der er så mange hits, at banken den springer. Christoffer, ham med gitaren på vej til dig.

Og så kan du glæde dig til, at du inden for de næste 20 minutter kan skrue op på max med Damiano, David Tyler og Nile Rodgers. Talk to me, højtalerne. Men først et nummer, som... Det var et nummer, som jeg egentlig følte var gået lidt i gemmerne, indtil at det er ved et tilfælde falder over den i dag på kontoret. Og du skal ikke snydes for den. Tilbage til 2012. Joey Moe og 9 mm.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Every
1: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Du lytter til Radio ABC.
9: ABC.
8: Vi giver dig

Okay, jeg prøver at hjælpe ham. Undskyld, Christoffer. Ham med gitaren på APC. En lille public service ting til dig, der begynder at ophobe sig en lille smule kø i Aarhus-området. Kør forsigtigt, hvis du er i det område og tænker måske, at du skal ind og fejre den her guldmedalje. Jeg tror, fejringen aldrig rigtig stopper i Aarhus. Uanset hvad, har du en trafikal melding, så husk at gribe telefonen 28 36 12 12. Vi hjælper hinanden med at komme hjem på en fyraften lidt senere og sørge for, at alt glider i den østjyske trafik. Ja, 28 36 12 12.

Come on, not David Tyler and Nile Rodgers, Talk to Me. Om et øjeblik, I Talk to You. Nej, det var en dårlig overgang. Jeg havde en skrækkelig morgen her til morgen. Altså, som i så skrækkeligt det halve kunne være nok. Jeg fortæller mere om det lige om lidt.

0: Randershegnens Landbrug Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlev Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
1: Du kan altid regne med Folby Autoteknik. Har du el- eller hybridbil, så servicerer vi også den. Og det er selvfølgelig med fabriksgaranti. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
2: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
3: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
4: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
3: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
2: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
5: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hadsten.
6: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
7: Nej da, det er gensynsfesten.
6: Gensynsfesten?
7: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
6: Kun for frivillige?
7: Ja, det er kun for frivillige.
8: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
9: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfruløkken. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
10: RGF Throwdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
11: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Nettoline.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
13: Hey, it's me, Martin Garrix.
14: Martin Garrix.
13: This is Ed Sheeran.
15: So rewind, repeat it.
13: Make sure to check out our new single
16: right now on Radio ABC.

0: arbejde, og de andre, de var sådan, okay, slap af, Emil. Nej! Jeg gider sgu ikke slappe af. Du kender godt de der typer, alt var bedre i gamle dage. Fuck nej, jeg vil have mit internet, mand. Jeg har aldrig følt mig så presset i hele livet. Eksperter siger så også, at det er vigtigt en gang imellem ligesom at tage sig en digital pause og komme væk fra algoritmer og sociale medier. Det kan jeg så sige. Det passer ikke. I 4 timer har jeg været væk fra jordens overflade. Ingen Netflix, ingen Instagram, ingen ting. Jeg har været nødt til at tage og lave ting for ikke at brænde op indeni. Altså sådan fuld... Jeg har været bimlende vanvittig. Her til morgen, der begynder jeg at vaske tøj. Støvsuge. Jeg har fucking ryddet op i mit køleskab. Altså, jeg har været så presset. Siden jeg ligesom fik mit internet tilbage, så har jeg... Jeg er virkelig også kommet efter det. Altså, scrollet igennem samtlige sociale medier. Jeg har skrevet til folk, jeg praktisk ikke kan lide. Jeg har været nærmest helt desperat for at få mit internet igen. Jeg har så gengæld også haft en ret stor optur over lige præcis én ting i det her. Fordi Ekstrabladet, de har fulgt situationen hele dagen og skriver på et tidspunkt følgende. Ekstrabladet har gentagne gange forsøgt at få en uddybende kommentar fra 3, men uden held. No shit, Sherlock. De kan da ikke ringe eller skrive, fordi deres telefonnetværk er nede, mand. One, here comes the 2 to the 3.
1: Giver dig hits. Du lytter til Radio ABC.

David Guetta, Milky Just The Way You Are. På vej til dig er ABC-nyhederne senere programmet, blandt andet med fokus på, ja, jeg har en lille familiehemmelighed, jeg gerne vil dele med dig, og det eneste, du skal gøre, det er at blive hængende og skrue op. Skru op for ABC eftermiddag. Lige nu før Somber. I playlisten er Homewrecker. God eftermiddag.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
8: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
9: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Kvaliteten er i top. Priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi dit lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag. Every
12: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: til musikken.
20: Radio ABC.
21: Baby.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Syddjurs Kommune inviterer nu foreninger, naturorganisationer og andre grønne aktører med til bordet, når det grønne råd skal sammensættes for de næste 4 år. Rådet skal rådgive kommunen om blandt andet natur, klima, miljø og arealanvendelse, og politikerne efterlyser både faglighed og nye perspektiver. Ifølge formand for Naturteknik- og Miljøudvalget i Syddjurs, Kim Lykke Jensen, så er det målet at styrke samarbejdet om den grønne dagsorden i kommunen. Interesserede organisationer kan søge kommunen om en plads i det grønne råd frem til den 8. juni. En færdselsindsats på Djursland i går rettede sig mod de tohjulede køretøjer, hvor Østjyllands politi gennemførte kontroller flere steder. Indsatsen skete efter henvendelser fra borgere om utryg kørsel. En 26-årig motorcyklist tiltrak sig opmærksomhed ved hasarderet kørsel i Æbeltoft og videre mod Feltballe. Han kørte op mod 150 km i timen og forsøgte at undslippe politiet, der filmede forløbet med videobil. Han blev standset ved Tirstrup. Manden var frakendt kørekortet, havde flere klip og var i besiddelse af kokain. Han blev sigtet for vanvidskørsel og narkobesiddelse, og motorcyklen blev beslaglagt. I alt 31 sager blev registreret under indsatsen. Venstre trækker i dag i land på flere store valgløfter, blandt andet at ulandsbistanden skulle sænkes. Det gælder ikke længere, fortalte Venstres formand Troels Lund Poulsen, da han i dag præsenterede et grundlag for en regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, som dog ikke har noget fast og solidt flertal bag sig. Venstre har tidligere sagt, at reduktionen i bistanden skulle styrke velfærden og danskernes sikkerhed. Troels Lund Poulsen fortalte under præsentationen, at Venstre har flyttet sig under de igangværende forhandlinger om en mindretalsregering.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det er en blandet pose bolsje, hvad angår vejret den her tirsdag. Tør der også en del sol, men her i løbet af eftermiddagen også lokale regnbyer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Æbeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 16 grader.

0: sidste uge sidder på ABC Top 50. Annika og Livsforladt. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC Eftermiddag. Hvor humøret er højt, hitsene er mange på vej til dig. Bruno Mars, I Just Might først. Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: ABC Eftermiddag med Emil.

Besøg med Bruno Mars, I Just Might, i din højtaler. Om et øjeblik med fokus på et fint besøg, der er på fredag hos morgenkammeraterne. Jeg kan sige så meget, det involverer ens

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé, barista kaffe til hvad den burde koste.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

ABC, vi giver dig hits. På fredag, der bliver der drysset lidt ekstra stjernedrys ud over morgenkammeraterne, fordi Freja, Signe og Stefan får efter klokken 8 besøg af nogle gutter, som efterhånden har været ret vant til at lave videoer, der går viral. Fordi hvad sker der, når musik pludselig eksploderer online? Hvordan følger man op på en viral succes? Og hvad kan vi forvente os næste gang? Ja, glæd dig, fordi på fredag, der joiner Rain Waters morgenkammeraterne. Senest var det med en hyldest til din mor. Ring til mor. Rain Waters. Musikformenet, der pludselig er overalt på sociale medier. Lyt med på fredag efter klokken 8. Når Rain Waters er med.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Commander, der løber Royal Run af stablen i Randers. Og jeg glæder mig som et lille barn. Jeg skal løbe 10 km. Men der er blevet kastet en lille form for presbold i min retning i dag. Mere om lige præcis den presbold lige om lidt. Først Batshuayi. I know it's wrong.

0: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
1: Oplev Katinka, årets hovednavn til gademusikerfestival i Grenå. Byens summer af musik i gaderne. Og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenå til gademusikerfestival. Det er gratis.
2: Nørhald Auto søger en mekaniker til holdet. Er det dig, så sørger vi for, at du bliver endnu bedre rustet til fremtiden med videreuddannelse til Bosch-tekniker. Tjek Nørhald Auto Jobspot på Facebook.
3: For hæflon, Lars. Du får aldrig fingrene ud. Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven. Få nu ringe til Mørup Allianz. De går til os algebehandler og ved, hvad de laver.
4: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
5: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/Royal Run.
6: Der er masser af nye og brugte biler. Ja, faktisk har vi også demobiler og kan finansiere med og uden udbetaling. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
7: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue. Store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
8: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Med jævnlig kloakservice undgår du oversvømmelse, fugt, rotteangreb og lugtgener. Få et tilbud. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.

I love it på Radio ABC. Det er som, altså, foråret det er startet. Det er død lækkert, ikke også? På mandag, når der skal løbes Royal Run, BMW-kongens efterfølger, ja, så er der lovet helt op til 26 grader. 26 grader, og som rødhåret, ja, det betyder så, at vi går ind i en periode, hvor min bedste ven, det er solcreme. Ja, jeg kan lige så godt sige det. Min bedste ven er solcreme, og det kan godt være, at jeg har nogle nærmeste venner, der tænker... Åh, fedt. Vi slapper af med ham.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

Nico Santos, All Time High. Højdepunkter. Dagens højdepunkt. Officiel fyraften. Vi nærmer os en goddamn officiel fyraften. Lige præcis det tidspunkt, hvor du kan smide en nærmest hovedet i handskerummet og have det fantastisk hele vejen hjem fra skole og arbejde. Der, hvor du kan sørge for, at din dag, den når fyldest i alt det bedste. Skru op for din radio. En officiel fyraften.

0: MSA.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Fra instruktør Scarlett Johansson.
7: You're so full of shit, Eleanor.
8: Yeah?
7: And what was it those kids used to call you?
8: Ma!
7: The class mattress, that's what it was.
8: Cut your hair, I see.
7: Yeah, you like it?
8: I liked it better when it was long.
9: She's gonna live forever.
8: I know.
6: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
10: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
19: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
20: Vil du lige række mig solcremen?
21: Værsgo.
20: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
22: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
23: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
24: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
0: Tilbage til musikken.

0: Yeah.
1: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
2: En færdselsindsats på Djursland i går rettede sig mod de tohjulede køretøjer, hvor Østjyllands politi gennemførte kontroller flere steder. Indsatsen skete efter henvendelser fra borgere om utryg kørsel. En 26-årig motorcyklist tiltrak sig opmærksomhed ved hasarderet kørsel i Ebeltoft og videre mod Feltballe. Han kørte op mod 150 km i timen og forsøgte at undslippe politiet, der filmede forløbet med videobil. Han blev standset ved Tirstrup. Manden var frakendt kørekortet, havde flere klip og var i besiddelse af kokain. Han blev sigtet for vanvidskørsel og narkobesiddelse, og motorcyklen blev beslaglagt. I alt 31 sager blev registreret under indsatsen. Uenigheder om en større kontrakt med Deutsche Telekom har ligget som en skygge over servicekoncernen ISS de seneste år. Men nu fortæller ISS, at man har indgået forlig med sin modpart, som samtidig har forlænget aftalen til udgangen af 2035. De positive nyheder har betydet, at ISS-aktien handles knap 5% højere end ved børsluk i går. Uenighederne drejede sig om den hidtidige kontrakt mellem parterne. Den blev indgået i 2019 og omfatter serviceydelser på mere end 8.000 lokationer i Tyskland. Der opstod imidlertid uenigheder om betalinger for omkring 600 millioner kroner. ISS opjusterer nu sine forventninger til omsætningen i år. Sidste år stod en kvinde som hovednavn bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre. Det viser en ny opgørelse fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. Ifølge bestyrelsesleder i IFPI Danmark, Karen Vincent, så er det et vigtigt skridt mod en mere mangfoldig musikbranche. Hun understreger dog, at der fortsat er behov for fokus på området.
3: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
4: Der findes Mr. Swing King, og så findes der Mr. Know-It-All. Teddy Swims klar til dig lige om et øjeblik. Først en opdatering på vejret, hvor det bliver en tirsdag med tørt. Efterhånden også en del sol, men der er også lovet lidt regnbyer her i eftermiddag. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers, lige nu 16 grader.

0: aften nummer to i den her uge. Ikke fordi jeg tæller, men det er et skridt tættere på weekenden, så jeg tæller. Mit navn er Emil, og jeg skal nok skrue op for alt det bedste til turen hjem på vej. Playlisten er at pakke en drøm om et menneske. Det er lige efter Tyler og Sara Larsson. She did it again. God eftermiddag. Og god fyraften.
1: ABC Eftermiddag.

0: dag.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Rose og Arti Hjarti, bliv hvor du er. I går, der snakker jeg i telefon med min mor, og der gør jeg mig en opdagelse, som det gør mig sgu stolt. Fordi jeg har fået et lille indblik i mit familietræ. Et familietræ, som tilsyneladende spænder meget større, end jeg egentlig troede. Er det fordi, det er adeligt? Er det fordi, det er fyldt med helte og skurker? Helt? Ja! Det kan du filme banden på. Min mors onkel. Altså, det er ret vildt. Det er sådan lidt åbenbart en familiehemmelighed, som jeg har fået lov til at dele. Min mors onkel har vundet... Okay. Min mors onkel har vundet det tyske mesterskab i at bakke med lastbilstræler. Ja, tak! Det er no shit, Sherlock. Altså, den er fuld smadret. Det tyske mesterskab i at bakke med lastbilstræler. Jeg er i familie med ham. Jeg er i familie med ham. Ja! Brandfamilien gjorde det. Vi vil blive husket til evig tid. Os, der kan bakke med en lastbilstræler. Jeg skal nok lige selv lære at bakke med en trailer. Men ej, det er, altså, vi kan. Vi er tysk mester i det. Vi vil blive husket. Vi vil blive husket til evig tid, som var vi en royal familie. Som var vi Laudrup-familien. Ja, vi vil måske næsten blive husket som Nick og Jay. ABC.

0: Randershegnens Landboungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlo Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
1: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: RKF Throwdown. Lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
4: Det spirer og gror. Foråret er godt i gang. XL Byg Havecenter har alt til forårets projekter, lige fra redskaber, frø og jord til gødning, blomster og planter. Velkommen til foråret, og velkommen til dig i XL Byg Havecenter.
5: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
6: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
7: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
6: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
5: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
8: H.C. Favre fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
9: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
8: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
9: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
8: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
9: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Favre på Lucernevej,
8: før vi kommer til at sælge igen.
10: Hensøj Caravan, det er Jan.
11: Hej far, det er Naja.
10: Ringer du nu også? Hvad så da?
11: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
10: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
11: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
10: Glas, ja. Nye tallerkener
11: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
10: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
11: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
10: Jo, det må vi se på.
11: Det eneste, du snart kan huske, er...
10: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

Radio ABC, vi giver dig hit. Så har du nu lige det der hit, der skal i playlisten. Så husk nu, du skal bare gribe knoglen. 28, 36, 12, 12, som er altid nummeret direkte hen til studiet. Og ved du hvad? Så har jeg gemt dit nummer.

vin på nye flasker, fristes man til at sige. Det er Bebe Rexha's New Religion. På vej til dig i BC-nyhederne senere i programmet, blandt andet med en fødselsdag til dig.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 en gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne. Nu er der taget en beslutning om, hvad der skal ske i Hvidemølleområdet. Og de 106 hektar ved Gudenåen skal være byens nye grønne åndehul. Byrådet har besluttet, at der ikke skal bygges boliger i området. I stedet skal naturen styre udviklingen. Planen er at fjerne de fysiske barrierer mellem byen og vandet. Det betyder blandt andet nye stier, cykelbroer og måske endda en tunnel ved stationen, så det bliver lettere for alle at komme ud i det fri. Samtidig skal området bruges til at sikre Randers mod fremtidige oversvømmelser med naturbaserede løsninger. Der kigges også på muligheden for et nyt naturhotel og shelterpladser, så turister kan overnatte i naturen tæt på byen. Jens Frederik Nielsen, der er formand for Grønlands regering, kommer ikke til at deltage, når det nye amerikanske konsulat i Nuuk åbnes på torsdag. Da det amerikanske konsulat genåbnede i Nuuk i 2020, så skete det med deltagelse af flere medlemmer af regeringen, heriblandt Jens Frederik Nielsen, som dengang var Grønlands minister for erhverv og råstoffer. Meldingen fra den grønlandske regeringsleder kommer, mens USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hubbery, er i Grønland. Venstre trækker i dag i land på flere store valgløfter, blandt andet at ulandsbistanden skulle sænkes. Det gælder ikke længere, fortalte Venstres formand Troels Lund Poulsen, da han i dag præsenterede et grundlag for en regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, som dog ikke har noget fast og solidt flertal bag sig. Venstre har tidligere sagt, at reduktionen i bistanden skulle styrke velfærden og danskernes sikkerhed. Troels Lund Poulsen fortalte under præsentationen, at Venstre har flyttet sig under de igangværende forhandlinger om en mindretalsregering.
1: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en tirsdag aften med enkelte regnbyer, men også let eller nogen sol i nat. Skyde vestfra, stedvis lidt regn. Temperaturen i nat kommer til at ligge mellem 8 og 12 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 16 grader.
3: Du lytter til Radio ABC.

0: Christoffer. Ham med gitaren. Eller sagt på godt jysk, ham med gitaren, som er en banjo. Mit navn er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC eftermiddag. Og ved du hvad? Jeg synes, du skal blive hængende i den her hule. En hule, hvor der ikke er nogen adgangskrav. Der er ikke nogen adgangskoder, tværtimod. Det eneste krav, det er, at du bare lige skruer op. Skru op for din radio. Dima Moonlight klar til dig om 3 minutter. Først får den lige et riv i selskab med Blaster Jacks.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

0: Hej Rasmus, du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det.
1: Takker,
0: glæder du dig til backstage?
1: Nej.
0: Du glæder dig ikke?
1: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
0: Og det er?
1: Ja, altså, blå stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
0: Og hvad nu, hvis Benjamin Havvæn?
1: Jamen, så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
2: 10 timers frivilligvagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Hey, it's me, Martin Garrix.
12: Martin Garrix.
11: This is Ed Sheeran.
13: So rewind, repeat it.
11: Make sure to check out our new single
14: right now on Radio ABC.

hvis du lige har 5 minutter på et tidspunkt, så synes jeg også, du skal tjekke musikvideoen ud til det her. Det er et trip down memory lane. Martin Garrix og Ed Sheeran, Repeat It. Lige nu med en fødselar, der skal fejres. Vi snakker 34 år, født i Philadelphia i USA. I lang tid, så vidste vi faktisk ikke rigtig, hvem der var bag masken. Men senere fandt vi ud af, at det var Chris Comstock. Og der nu er flyttet til Los Angeles, Californien. Men uanset om man bor i Philadelphia, eller Californien, eller Skive, Skyby var jeg ved at sige, Greno, så er der rig mulighed for at lave hits. Og lige præcis ham her, han holdt sin identitet skjult med en helt bestemt maske. En skumfidus-maske. I dag 34 år til Marshmello. En mand, der står bag det her nummer blandt andet.

Marshmallow i dag. Naturligvis fejres. Og som en anden fest. Ja, ja. Til en fest, der er familie, der skal fejres lige nu også med en masse friends. Tillykke! Just

0: Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det Annika, der indtog førstepladsen.
1: Var det crazy, det her?
0: Den højst placerede

Årsvejr i Danmark. Ved du hvad, så kan det godt hisse mig op med sådan en sommervibe med lige præcis det her nummer. Shaft, Mucho Mambo Sway. Og ved du hvad, det der med hitsene, det fortsætter vi bare med. Du er ikke bare tvangsindlagt. Nej, det der med hits, det kommer som faste dosiser afsted til dig. De kommer på samlebånd. Somber og Homewrecker klar til dig lige om et øjeblik. Det samme er Alpartita Daisy. Så skru op for ABC eftermiddag, hvor jeg også lige kan anbefale at hoppe ind på vores hjemmeside, radioabc.dk. Skråstreg podcast og fange alle de interviews, vi laver lige her på ABC. Blandt andet senest med hende her. Jeg havde Darling på besøg i ABC eftermiddag. Hør det lige nu på vores hjemmeside.

0: Oplev Katinka, årets hovednavn til gademusikerfestival i Grenaa. Byen summer af musik i gaderne, og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenaa til gademusikerfestival. Det er gratis.
1: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Med mange års erfaring hos Folby Autoteknik er du sikker på den bedste kvalitet til ordentlige priser og højt uddannet personale. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
2: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
3: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
4: HC Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
3: Åh nej, får jeg nu det hele væk igen?
4: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
3: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
5: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
6: For heflen, Lars! Du får aldrig fingrene ud! Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven! Få nu ringet til Mørup Allianz. De går til os algebehandler og ved, hvad de laver.
7: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allierens. Vi alle behandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørupallierens.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
8: Er du mekaniker og klar til mere? Hos Nørhald Auto får du mulighed for at videreuddanne dig til Bosch-tekniker med kurser, nyeste udstyr og teknologi i hverdagen. Samtidig får du gode kolleger og frihed i arbejdet. Se hele jobopslaget på Facebook.
9: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

til ABC Beach Party 2026. Fang din billet på beachparty.dk. Du fik Albert Heath Daisy. Og det der med Beach Party artister, det fortsætter vi med. Lino Bacheba. Bye. Take me away.

0: FC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

Annika er livsforladt på ABC. Det, der kommer til at ske efter klokken 18, er fantastisk og noget rigtig spændende, fordi at for lige knap 10 år siden, der havde jeg min debut her på Radio ABC. Jeg var skide nervøs, som i, jeg var skide nervøs. Siden da, der har jeg ikke kunne slippe ABC på nogen måde, og det er jeg ganske glad for. Og lige præcis den historie kan gentage sig, for lige om et øjeblik, ja, så er der en debutant klar til dig i ABC i aften. Jeg vil gerne præsentere dig for Emilie. Hun er skide sød, og udover at hun deler lidt af mit navn, så har hun også rigtig meget talent. Så bliv hængende. For om et øjeblik, Emilie klar i ABC eftermiddag. Tag rigtig godt imod hende. Mit navn, det er Emil, og jeg er tilbage i din radio i morgen for klokken, den er 14. Indtil da må du lige have det forrygende, have det fantastisk. Ha' en god tirsdag. Moin.

0: Nielsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
15: Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Nu er der taget en beslutning om, hvad der skal ske i Hvidemølleområdet. Og de 106 hektar ved Gudenåen skal være byens nye grønne åndehul. Byrådet har besluttet, at der ikke skal bygges boliger i området. I stedet skal naturen styre udviklingen. Planen er at fjerne de fysiske barrierer mellem byen og vandet. Det betyder blandt andet nye stier, cykelbroer og måske endda en tunnel ved stationen, så det bliver lettere for alle at komme ud i det fri. Samtidig skal området bruges til at sikre Randers mod fremtidige oversvømmelser med naturbaserede løsninger. Der kigges også på muligheden for et nyt naturhotel og shelterpladser, så turister kan overnatte i naturen tæt på byen. Gymnasieelever bør fremover kun have én samlet årskarakter i hvert fag. Det foreslår Skoleforeningen Danske Gymnasier. Baggrunden er den udbredte brug af kunstig intelligens, som gør det svært at vurdere, hvad eleverne selv har skrevet. En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at 9 ud af 10 elever bruger AI i skolearbejdet, og 2/3 har snydt med det i skriftlige afleveringer. Foreningen foreslår derfor også, at skriftlige eksamener skal være kortere og helt uden hjælpemidler. Jens Frederik Nielsen, der er formand for Grønlands regering, kommer ikke til at deltage, når det nye amerikanske konsulat i Nuuk åbnes på torsdag. Da det amerikanske konsulat genåbnede i Nuuk i 2020, så skete det med deltagelse af flere medlemmer af regeringen, heriblandt Jens Frederik Nielsen, som dengang var Grønlands minister for erhverv og råstoffer. Meldingen fra den grønlandske regeringsleder kommer, mens USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hubbery, er i Grønland.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat får vi skydevejr og stedvis lidt regn med temperatur mellem 8 og 12 graders varme. I morgen fortsætter med skydevejr med regn og temperatur mellem 12 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.

Velkommen til her til ABC Aften. Mit navn det er Emilie, og den næste times tid, der er der altså en masse hits på vej til dig. Du kan blandt andet glæde dig til musik fra Berg med 10 ud af 10, og også til Tobias Rahim og Birte Kjær med Den Danske Sommer lidt senere. Derudover så kommer jeg altså også til at snakke lidt om en ret speciel international mærkedag, der finder sted i morgen. Så hvis du kunne tænke dig at vide mere om det, og lige præcis hvad det handler om, så skal du altså lytte med her lidt senere i programmet. Men allerførst, så skal vi altså lige have Tate McRae med Greedy.

0: Ja, hvad der til Sia og Sean Paul med Cheap Thrills her i ABC Aften. Og bliv endelig hængende lidt endnu, for lige på den anden side af reklamerne, der er der altså flere hits på vej. Du kan blandt andet glæde dig til Bausa med Magnetic og Svea S. og Sigvart med Lyse Nætter.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
11: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
12: Det her er Radio ABC.

ABC, vi giver dig hits, og der er altså mange flere, hvor de kommer fra. Men inden vi når helt så langt, så skal det lige handle lidt om en helt speciel international mærkedag, der finder sted i morgen. Fordi jeg tror faktisk ikke, der er ret mange, der kender til den her dag, eller i hvert fald ved så meget om den. Du kender måske til kvindernes internationale kampdag og arbejdernes internationale kampdag, men i morgen, den 20. maj, der er det altså international bidag, eller biernes dag, som den også bliver kaldt. Og det er altså en officiel FN-dag, simpelthen sat i værk for at minde os lidt om, hvor vigtige de her vilde bier er. Fordi uden det skal blive sådan en hel biologiteam, så er der blevet færre vilde bier, både i Danmark, men også i resten af verden, især på grund af vores landbrug. Der er simpelthen færre levesteder til dem, og derfor så har man altså lavet den her dag, for ligesom at minde folk om, hvad man selv kan gøre derhjemme i ens have, for eksempel for at tiltrække flere bier og give dem nogle gode levesteder og leveforhold. Og så tænker man måske lidt, hvad har det med mig at gøre? Måske har du ikke engang en have, men for eksempel kom jeg til at tænke på sådan noget som jordbær for eksempel. Jeg elsker jordbær. Det er en af mine yndlingsting ved hele sommeren. Danske jordbær elsker det. Jeg tager altid ud og plukke dem om sommeren. De er der jo for eksempel ikke, hvis vi ikke har bestøver som bier. Og så noget lidt sejt, jeg også lærer, det er faktisk, hvis man nogle gange har de der lidt små, misformede jordbær, så er det faktisk tit et tegn på, at der ikke har været nok bestøvning til det bær. Så hvis du gerne vil spise gode, flotte jordbær her til sommer, så skal du måske kigge lidt mere på biernes dag i morgen. Og ellers så håber jeg, at du måske har i hvert fald lært noget nyt i dag.

0: Den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær her i ABC Aften. Og om et øjeblik på den anden side af reklamerne, der kan du også glæde dig til endnu flere hits, blandt andet Sankt Clara med Gosh I Love It og Gops Rasmus Sebak og Ankerstjerne med 1000 år.
1: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
2: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi...
3: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
4: Uanset om du selv vil skubbe, være selvkørende eller have robotten til at klare plænen, så har Excel Byg alle maskinerne. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
5: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
6: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
7: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
6: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
5: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
8: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfruløkken. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
9: RKF Flowdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
10: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Netto-line.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
12: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.

Andreas Oddbjerg er her med. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt her i ABC Aften. Og jeg ved ikke med dig, jeg synes, det her er en sang, der virkelig har sådan forårs- og sommer-vibes. Og lidt tidligere, der snakkede jeg jo om den her internationale bidag, der finder sted i morgen. Og det er jo bare sådan med foråret især, at der er rigtig mange af de her mærkedage, og især også helligdage, hvilket jo også betyder fridage for rigtig mange. Og der er jo altså også en på mandag, nemlig anden pinsedag, og der er der jo også noget andet vigtigt, der finder sted, nemlig Royal Run, som jo altså også foregår her i Randers. Og lige præcis der, der skal værterne her på ABC altså løbe med. Men vi er selvfølgelig også stadig i radioen her. Vi sender nemlig live fra Randers Bro fra 9 til 16, så du kan holde dig lidt opdateret med trafikken, men så kan du også lige lytte med, om alle værterne, de nu skulle komme i mål. Så ja, hvis du ikke skal med til Royal Run, eller hvis du hellere bare vil lytte med i stedet for, så skal du altså bare hoppe omkring ABC her, og så være med i det radiofoniske Royal Run i stedet for.

Teddy Swims med Mr. Know-It-All. Og hvis der er noget, jeg ved, så er det, at der er nyheder klar til dig her på ABC lige her klokken 19. Og inden da, der er der også lidt mere musik. Du kan blandt andet glæde dig til Balouche og Omar med 24, men allerførst her Felix Jen og Cascada med Boy You Turn Me.

0: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: En konflikt mellem kriminelle grupper i Herning er eskaleret, og derfor opretter politiet nu 2 visitationszoner i byen. Først var der et skyderi søndag aften, og kort efter var der 2 påsatte brande i Ikast. Her til morgen er en håndgranat eksploderet på en altan, og politiet kobler sagerne sammen og frygter, at der kan komme flere konfrontationer. I zonerne kan politiet visitere folk og biler uden en konkret mistanke. Visitationszonerne trådte i kraft i dag kl. 17. Jens Frederik Nielsen, der er formand for Grønlands regering, kommer ikke til at deltage, når det nye amerikanske konsulat i Nuuk åbnes på torsdag. Da det amerikanske konsulat genåbnede i Nuuk i 2020, skete det ved deltagelse af flere medlemmer af regeringen, heriblandt Jens Frederik Nielsen, som dengang var Grønlands minister for erhverv og råstoffer. Meldingen fra den grønlandske regeringsleder kommer, mens USA's særlige udsendinge til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, er i Grønland. Den døde pukkelhval Timmy, der har ligget strandet ved Anholt siden torsdag, skal nu fjernes. Det oplyser Miljøstyrelsen. Styrelsen vurderer, at hvalen ellers vil blive liggende og være til gene for gæster og lokale. Hvalen ligger på en velbesøgt strand, og Miljøstyrelsen opfordrer folk til at holde afstand, da der kan være smittefare. Der arbejdes på en løsning, hvor det også bliver muligt at obducere hvalen og sikre prøver til forskning.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåbent 24/7, 365.
1: I løbet af i aften mulighed for enkelte byer, men også lidt eller nogen sol, og senere mest tørt med mere klart vejr. I nat skyde fra sydvest, og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.

ind, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Velkommen til ABC Aften. Mit navn det er Emilie, og her den næste times tid, der har jeg altså en masse hits klar til dig. Du kan blandt andet glæde dig til Harry Styles med American Girls og Oscar McCaw og Khalid med Nobody Make Me Feel. Lidt senere i programmet, der skal jeg også snakke lidt om noget helt særligt, der sker på fredag her på ABC. Fordi der får morgenkammeraterne nemlig besøg af duoen Rain Waters. Så hvis du vil vide mere om det, så lyt endelig med. Lige nu, der kommer der altså lidt mere musik. Først her Mille med Hader ikke mig selv sammen med dig.

0: BSC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

0: ABC, vi giver dig hits, og lige om et øjeblik efter reklamerne, der kan du altså glæde dig til blandt andet The Second Voice med Let Me Be og Jax Jones Array med You Don't Know Me.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
10: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere.
9: Skivefestival.dk.
11: Bring it back, bring it back.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

fredag, der skal du altså sikre dig, at du lytter med her på ABC, når morgenkammeraterne de får besøg af duoen Rain Waters. Og hvis du har lyttet til ABC de sidste uger, så har du nok også hørt en af deres sange, nemlig Ring til Mor. Og det er lige præcis de her lidt jokende, sjove danske sange, som duoen her er blevet rigtig populære for, især på de sociale medier. Og det er altså dem, der kommer forbi morgenkammeraterne på fredag. Og der skal vi altså snakke lidt om blandt andet, hvad det er, der sker, når musikken lige pludselig eksploderer sådan online, og hvordan man kan følge op på den her virale succes. Og så kommer de jo nok også lige lidt ind på, hvad vi kan forvente fra Rain Waters næste gang. Så hvis det lyder som noget for dig, så skal du altså lytte med fredag morgen efter kl. 8 her på Radio ABC.

0: Vi giver dig hits, og her var der altså et lidt ældre hit fra 2004, nemlig Natasha Bedingfield med Unwritten. Og på den anden side af reklamerne, der er der altså flere hits på vej. Du kan blandt andet glæde dig til Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Og så kommer der altså også Emil Kruse, OKOK og Anton Edwards med Copenhagen City.
1: Randershegnens Landbrug Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlo Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket. Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sædomtag. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
3: Startskuddet til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
4: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
5: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
6: Gør det.
5: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
6: Hvad sker der der?
5: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage en fed butik. De er åben hver lørdag.
6: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
7: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
8: Hensøj Caravan, det er Anne.
9: Hej far, det er Thea.
8: Hej min pige. Er der sket noget?
9: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
8: Ja.
9: Helt alfa, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
8: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
9: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
8: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
9: Så er det jo bare at sige.
8: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
11: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere.
10: Skivefestival.dk.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Tate McRae med Sportscar, et kæmpe hit her i ABC Aften. Og hvis du er lige så vild med hits og musik, som jeg er, så skal du altså lytte med hver lørdag fra 14 til 18, når der er ABC Top 50. Fordi her kan du altså følge lidt med i lige præcis, hvad det er for nogle sange, der hitter og ligger helt i top lige nu. I sidste uge, der var det altså Annika med Livsforladt, der kom på en første plads, tæt forfulgt af Rosa og Ardi på en anden plads med Bliv, hvor du er. Og det er altså to sange, der har lagt i top de sidste par uger. Så hvis du også er nysgerrig på at se, om det bliver de samme, der ligger i top i den her uge, eller om der måske er kommet nogle nye navne op og ligge måske nogle af dine yndlings, så skal du altså lytte med på lørdag. Du kan selvfølgelig også altid finde listen inde på vores hjemmeside. Den hedder ABC Top 50. Og lige nu en sang, der lå lige midt på listen i sidste uge, Taylor Swift med Opalite.

0: flue i et spind her på ABC. Og lige om 10 minutters tid, der er der altså nyheder klar. Inden da lidt mere musik, hvor du blandt andet kan glæde dig til David Guetta, Teddy Swims og Tones and I med Gone, Gone, Gone. Dog allerførst Christoffer med ham med guitar.
1: Du lytter til Radio ABC.

0: puljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
12: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Drabsdømte Philip Westh under nylige afhøringer med Sydsjællands og Lolland Falsters politi tilstod drabet på 17-årige Emilie Meng. Det oplyser hans forsvarsadvokat Karina Skov. Hun forklarer, at tilståelsen skyldes, at Philip Westh ønsker at tage ansvar. Det er ikke klart, hvornår tilståelsen af drabet helt præcis har fundet sted, men ifølge Berlingske skete det for nylig. I juni 2024 blev Philip Westh idømt livstid for en lang række alvorlige forbrydelser. Foruden drab blev han også kendt skyldig i frihedsberøvelse, voldtægt og drabforsøg mod en 13-årig samt et overfald på en 15-årig efterskolepige. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt ville ikke svare på spørgsmål fra pressen, da han her til aften ankom til regeringsforhandlinger med kongelige eftersøger Troels Lund Poulsen. Det sker på trods af, at partiet har givet store politiske indrømmelser for at bane vejen for en ny borgerlig regering. I forståelsespapiret for Venstre, De Konservative og Liberal Alliance står der blandt andet, at Danmark skal nå vores klimamål, og at udviklingsbistanden ikke skal reduceres. Partiet accepterer også at holde sig inden for de internationale konventioner, som de ellers ønsker at opgøre med.
0: Været præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåbent 24/7, 365.
1: I løbet af i aften mulighed for enkelte byer, men også lidt eller nogen sol og senere mest tørt med mere klart vejr. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
3: Hey, it's me, Martin Garrix.
4: Martin Garrix. This is Ed Sheeran. It's a real wine for Peter.
3: Make sure to check out our new single
5: right now on Radio ABC.

Velkommen til ABC Aften. Mit navn det er Emilie, og jeg har altså en masse hits klar til dig inden for den næste times tid her, hvor du blandt andet kan glæde dig til Joel Corey og Ra med Devotion Sweetest Emotion, og lidt senere også til Cat's Eye med Gabriella. Og lige præcis Cat's Eye, det her ret store internationale pigeband fra LA, dem skal det altså også handle lidt mere om senere i programmet. For de har nemlig for nylig annonceret en tur, som der snart kommer billetter til salg til. Så bliv endelig hængende og lyt med allerførst her Sabrina Carpenter med Tears.

0: Rasmus Sebak og Adi Ardit med sandheden her i ABC Aften. Og lige på den anden side af reklamerne, der kan du også glæde dig til flere hits, blandt andet Somber med Homewrecker og Sofie 1998 Berg og Svea S med Slår Op.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, yeah. Og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
9: Hos Biltema.
8: Hvorfor betale mere?
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
12: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

ABC, vi giver dig hits, og nu skal det altså handle om et pigeband, der i den grad har givet os hits, og som du også snart kan høre live. Det er nemlig Cat's Eye, det her pigeband med intet mindre end 6 medlemmer fra LA, men de er faktisk alle sammen med sådan ret international baggrund, hvilket jeg synes er ret sejt. De kommer fra mange forskellige lande faktisk, og nu kommer de altså også rundt til mange forskellige lande. De har nemlig annonceret en tur, hvor de skal rundt til intet mindre end 27 forskellige byer, og de kommer altså også til København. Så hvis du vil høre dem live, så er det altså 17. september, men billetterne de kommer altså allerede til salg i denne her uge. Der er nogle pre-sale i morgen, men hvis du ikke har det, så kommer de altså til salg for alle os andre på torsdag. Så hvis det er nogen, du skal høre, så skal du altså sidde klar der. Ellers så kommer de også lige her, nemlig Cat's Eye med Gabriella.

0: Det var altså Pussycat Dolls og Busta Rhymes med Doncha her i ABC Aften. Og lige efter reklamerne, der er der altså mere god musik på vej. Du kan blandt andet glæde dig til nummer 1 på sidste uges ABC Top 50, nemlig Annika med Livsforladt, og til Dave og Thames med Raindance.
1: Oplev Katinka, årets hovednavn til gademusikerfestival i Grenå. Byens summer af musik i gaderne, og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenå til gademusikerfestival. Det er gratis.
2: For hæflon, Lars. Du får aldrig fingrene ud. Har du set vores tag? Det er snart mere grøn end hele haven. Få nu ringe til Mørup Allianz. De kommer til os algebehandler og ved, hvad de laver.
3: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
4: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
5: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
6: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
5: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
4: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
7: Hos XL Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. XL Byg Vore, Bryomgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Toslev og Hadsten.
8: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
9: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har jo lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
10: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
9: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
10: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
9: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
10: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
9: før vi kommer til os selv igen.
11: Kom til Landbrugsmesten Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
12: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund, fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

0: til pladsen, altså til Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love, så bliver det jo spændende at se på søndag, om de får lov til at beholde deres første plads, eller om der er nogen andre, der kommer helt i top. Du kan i hvert fald lytte med på søndag og finde ud af det, og ellers så kan du selvfølgelig også altid finde listen inde på ABC's hjemmeside, og den hedder altså The UK Chart.
1: Du lytter til ABC.
2: Radio ABC. ABC.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Tilbage til musikken.
19: Du

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: EU lover hjælp til de landmænd, der er ramt af kraftig stigende priser på gødning, som krigen mod Iran har forsaget. Det fremgår af en plan til støtte for sektoren, som blev fremlagt i dag. Ifølge EU's landbrugskommissær Christoph Hansen vil de støtte europæiske landmænd, så de kan købe den gødning, de har brug for til næste høstsæson. Stigningen i prisen på gødning, der er kommet efter lukningen af Hormuzstrædet, risikerer at presse priserne på fødevarer op i hele EU. Som et første skridt vil EU-kommissionen frigive de ca. 1,5 milliarder kroner, der ligger i EU's krisefond for landbruget. Derudover foreslår de at skyde et betydeligt beløb i fonden inden sommeren. Drabsdømte Philip West har under nylige afhøringer med Sydsjællands og Lolland Falsters politi tilstået drabet på 17-årige Emilie Meng. Det oplyser hans forsvarsadvokat Karina Skov. Hun forklarer, at tilståelsen skyldes, at Philip West ønsker at tage ansvar. Det er ikke klart, hvornår tilståelsen af drabet helt præcis har fundet sted, men ifølge Berlingske skete det for nylig. I juni 2024 blev Philip West idømt livstid for en lang række alvorlige forbrydelser. For uden drab blev han også kendt skyldig i frihedsberøvelse, voldtægt og drabforsøg mod en 13-årig samt et overfald på en 15-årig efterskolepige.
2: Vejret præsenterer sig dyrlige huset på Sallingvej, magtåbent 24-7, 365.
1: I løbet af i aften mulighed for enkelte byer, men også lidt eller nogen sol og senere mest tørt med mere klart vejr. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
3: Temperaturen lige nu 14 grader.
2: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
2: Det her er ABC.

Velkommen til ABC Aften her på sådan en dejlig tirsdag. Mit navn det er Emilie, og her den næste times tid. Ja, der er altså en masse hits på vej til dig. Du kan blandt andet glæde dig til Erika Jane med Death of Me, og lidt senere også til Disco Lines og Tinashe med No Broke Boys. Så bliv endelig hængende og lyt med. Allerførst her, der får du altså Omar.

0: Sharon med Sapphire her i ABC Aften. Og lige på den anden side af reklamerne, der kan du altså glæde dig til mere god musik. Blandt andet St. Clara med Gosh, I Love It. Og Usher med Young Yeezy og Love in This Club.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
10: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.

ABC, vi giver dig hits her på sådan en helt almindelig tirsdag aften. Men for nogle mennesker derude, kan man jo sige, at det ikke er en helt almindelig tirsdag. For der er selvfølgelig en masse rundt omkring, både i Danmark og i resten af verden, der har fødselsdag i dag. Og derfor tænkte jeg, det kunne være lidt sjovt at kigge på, hvad for kendte mennesker, der egentlig har fødselsdag i dag. Fordi da jeg var yngre, der synes jeg, det var rigtig sjovt at sidde og finde ud af, hvem jeg delte fødselsdag med af skuespillere, sanger osv. Så det tænkte jeg, vi kunne gøre i dag. Så hvis nu du har fødselsdag, eller kender nogen, der har fødselsdag, så kan du lige finde ud af, hvem der ellers også har, som er lidt mere kendt på verdensplan. Blandt andet har vi Jojo Siwa, som jo er den her YouTube, TikTok, sangerinde, lidt alt reality-tv-stjerne. Hun bliver simpelthen 22 i dag. Så har vi også Lainey Wilson, som jo er en country sangerinde. Jeg er så en kæmpe fan af country. Hun bliver altså 33 år i dag, og det gør Marshmello også, DJ'en. Og ikke nok med det, så bliver Sam Smith faktisk også 33 år gammel i dag. Popsangeren, som jo altså for et par år siden også var på Smukfest. Så hvis du kender nogen derude, så kan du lige dele med dem, hvem de har fødselsdag med, eller så kan du måske smutte hjem og finde ud af, hvem du selv deler en fødselsdag med.

0: Afrojack CEO David Guetta med Awake Tonight. Og lige efter reklamerne, der kan du også glæde dig til endnu flere hits, blandt andet Teddy Swims med Mr. Know-It-All og Zara Larsson med Midnight Sun.
1: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
2: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
3: Hej, det er Per fra Greensill. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensill.dk eller besøg os på Jomfruøen. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
4: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
5: Nej da, det er gensynsfesten.
4: Gensynsfesten?
5: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
4: Kun for frivillige?
5: Ja, det er kun for frivillige.
6: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
7: Nørhald Auto søger en mekaniker til holdet. Er det dig, så sørger vi for, at du bliver endnu bedre rustet til fremtiden med videreuddannelse til Bosch-tekniker. Tjek Nørhald Auto Jobspot på Facebook.
8: Tomme tagrender er vejen frem, hvis du ikke vil sige goddag til vandskader og skimmelsvamp på din bolig. Husk at trække servicefradraget. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til dine tagrender.
9: Hindsøj Caravan, det er Jan.
10: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
9: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
10: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
9: Det har jeg altid.
10: Selvfølgelig, fortæl.
9: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
10: Ja, det er rigtigt.
9: Men butikken buner jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
10: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
9: Det har vi jo næsten lige gjort.
10: Åh ja, men så siger jeg bare Hindshøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
12: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
13: Det her er Radio ABC.

ABC, vi giver dig hits. Og den 11. juli på stranden i Grenaa, der kan du altså høre rigtig mange hits live. For der er der nemlig ABC Beach Party 2026. Har du endnu ikke fået fingrene i en billet, så skynd dig ind på beachparty.dk. Der kan du altså købe en billet til kun 150 kroner plus gebyr. Hvis du hellere vil købe den i en fysisk butik, så er det dog også en mulighed. Du kan finde dem i 7-Eleven på Randers Station, Bilka i Randers Storcenter, Bruns Galleri og Menu i Grenaa. Så skynd dig at købe en billet, så kan du høre en masse fede kunstnere live, blandt andet Tessa, Ude af Kontrol, Kato og Anton Westerlin. Og lige præcis Anton Westerlin får du altså lige her sammen med Annika med Ærlig Freestyle.

Justin Bieber og Nicki Minaj her med Beauty and a Beat. Og her klokken 22, der er der altså nyheder klar til dig på ABC. Først lidt mere musik. Du kan blandt andet glæde dig til Naked featuring Arden Jones med Looking for Something. Men allerførst her får du lige Joel Corey og Mabel med I Wish.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Ah, Jarne! Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, yeah. Og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: De radikales politiske leder Martin Lidegaard forventer ikke, at en regering over midten kommer til at blive en realitet. Det siger han før regeringsforhandlingerne her til aften i København. Han tolker Venstres seneste udmeldinger sådan, at partiet har opgivet ideen. Det sker efter, at kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i stedet har foreslået en regering med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance. En idé, som Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen kalder for en prøveballon, som ikke kan flyve. EU lover hjælp til de landmænd, der er ramt af kraftigt stigende priser på gødning, som krigen mod Iran har forsaget. Det fremgår af en plan.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah?
4: And what was it those kids used to call you?
5: Ma!
4: The class mattress, that's what it was.
5: Cut your hair, I see.
6: Do you like it?
4: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
3: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: FC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

0: Der er masser af nye og brugte biler. Ja, faktisk har vi også demobiler og kan finansiere med og uden udbetaling. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: For hæflon, Lars. Du får aldrig fingrene ud. Har du set vores tag? Det er snart mere grøn end hele haven. Få nu ringe til Mørup Allianz. De kort til os algebehandler. Og ved, hvad de laver.
2: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
3: Hej, det er din fagmand fra MC Tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
5: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
6: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
5: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
4: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
7: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
8: Det spirer og gror. Foråret er godt i gang. XL Byg Havecenter har alt til forårets projekter, lige fra redskaber, frø og jord til gødning, blomster og planter. Velkommen til foråret, og velkommen til dig i XL Byg Havecenter.
9: Randersegnens Landbrug Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlo Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
2: Hvad er dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være at stå og glo på mig. Lad være at stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.
3: Yeah.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil let de prøve.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: De radikales politiske leder Martin Lidegaard forventer ikke, at en regering over midten kommer til at blive en realitet. Det siger han før regeringsforhandlingerne her til aften i København. Han tolker Venstres seneste udmeldinger sådan, at partiet har opgivet ideen. Det sker efter, at kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i stedet har foreslået en regering med Venstre, De Konservative og Liberale Alliance. En idé, som Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen kalder for en prøveballon, som ikke kan flyve. EU lover hjælp til de landmænd, der er ramt af kraftig stigende priser på gødning, som krigen mod Iran har forsaget. Det fremgår af en plan til støtte for sektoren, som blev fremlagt i dag. Ifølge EU's landbrugskommissær Christoph Hansen vil de støtte europæiske landmænd, så de kan købe den gødning, de har brug for til næste høstsæson. Stigningen i prisen på gødning, der er kommet efter lukningen af Hormuzstrædet, risikerer at presse priserne på fødevarer op i hele EU. Som et første skridt vil EU-kommissionen frigive de ca. 1,5 milliarder kroner, der ligger i EU's krisefond for landbruget. Derudover foreslår de at skyde et betydeligt beløb i fonden inden sommeren.
0: Været præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: Her i løbet af natten vil der være skyet fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn, især i de vestlige dele af landet. Temperaturerne vil være mellem 7 og 12 grader med en svag til jævn vind fra sydøst.
2: Temperaturen lige nu 11 grader.

0: fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Du lytter til ABC.

Missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million.

0: Hos køkkenlageret Trustrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trustrup. En del af Netto-line.
1: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
2: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
3: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
2: Åh nej, får jeg nu det hele væk igen?
3: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
2: Jamen, det er jo næsten gratis. Altså, prøv, jeg finder bare selv ud.
4: Hej Rasmus, du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det.
5: Takker,
4: glæder du dig til backstage?
5: Nej.
4: Du glæder dig ikke?
5: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
4: Og det er?
5: Ja, altså, Blå Stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
4: Og hvad nu hvis Benjamin Havvæn?
5: Jamen, så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
6: 10 timers frivilligvagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
7: Du kan altid regne med Folby Autoteknik. Og når bilen virkelig trænger til klargøring, og du trænger til følelsen af en ny bil, så book en tid. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
8: RGF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.

0: BSE Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
10: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
9: Men det er ikke kun for jer med små børn.
11: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
9: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Jeg må indrømme,
17: jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker
19: og godt pumpet.
20: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
23: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
16: Let's get this started.
17: Velkommen på ABC.
19: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen. This is what you came for.

0: 65 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: 5'9 brown eyes.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
8: Eyes. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
17: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: kroner og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Du lytter til ABC.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
16: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
17: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
19: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.